0: Oh no, I don't give a fuck.
1: În numele obsesiei radiofonice, vă declar remetist și remetistă. Puteți săluta antena.
2: Radio Moldova Tineret.

Eu n-au dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câtă boală de deștire că există.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, prieteni buni! Emisiunea Ceasul Deșteptător se audă și în această zi de miercuri pe frecvență. De la 8 fix urmează să ne petrecem timpul plăcut, util și eficient. În următoarele ore până la 11, eu, Ana Rotaru, voi fi alături de tine și pot spune că e frumos atunci când planurile tale coincid cu ale noastre. Apropo, poate în ziua de 23 mai, programul îți va permite să vizitezi instituțiile muzeale de la noi din țară, căci va fi organizată tradiționala Noaptea Europeană a Muzeilor, eveniment cultural desfășurat anual în mai multe state europene. Dar mai multe despre asta discutăm pe parcurs, căci un alt subiect prioritar

necesar este siguranța copiilor pe internet. De aceea, în curând, o aplicație de verificare a vârstei va fi disponibilă în Uniunea Europeană. În acest moment, însă, îți propun eu, Ana Rotaru, să gândim pozitiv, iar muzica ne îmbunează. Vine aici la RMT pe frecvențe Smiley și piesa Oarecare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Muzica este nelipsită de pe frecvențele Radio Moldova Tineret, a fost The Rolling Stones cu melodia Brown Sugar. Și e un fel de ritual de dimineață, deja să vedem în prima parte a emisiunii ce temperaturi ne așteaptă pe parcursul zilei. Pe 20 mai vom avea parte de cer variabil, noapte vremea va fi fără îndeosebi, fără precipitații, iar ziua pare extinsă, vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice cu intensificări de vânt. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 23 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 11 grade. În cele din urmă, e frumos să ai soarele pe cer și muzica bună în difuzare. Acum, la ora 8:13, dăm play melodiei Castele de Nisip, realizată de Nicoleta Nucă.

0: hituri internaționale.
1: Acele ceasornicului ne arată ora 8:21 și mai departe călătorim cu mașina timpului spre un nou hit de la vest. Cântăreața Alicia Keys lansa în anul 2020 piesa Time Machine, care avea să devină ulterior una dintre cele mai difuzate și iubite din Statele Unite ale Americii. Tot acolo piesa a atins vârful clasamentului Billboard Dance Club Song pe locul 25 în martie 2020. Ei bine, să prețuim timpul!

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Cu melodia Maps din 2014. E 8:28 de minute și aici la Radio Moldova Tineret ne organizăm timpul inteligent și egal, atât pentru muzică cât și pentru informare. De această dată îți spun despre structura anului școlar din anul de învățământ 2026-2027. În acest context sunt câteva lucruri importante pe care trebuie să le punctăm. Conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, orele vor începe pe data de 1 septembrie 2026 marți și se vor finaliza pe data de 31 mai 2027 luni, scrie diez.md. Apropo, pentru clasele a 9-a și a 12-a, anul de studii se va încheia în data de 25 mai 2027. Pe parcursul anului școlar, elevii vor merge de 4 ori în vacanță, în cea de toamnă, iarnă, primăvară și Paște. Iar două dintre acestea, cea de iarnă și cea de primăvară, vor fi mai lungi cu câteva zile. Potrivit planului cadru, examenele de absolvire pentru elevii din clasele primare se vor desfășura în perioada 12-20 mai 2027. Examenele pentru clasele a 9-a sunt programate între 3 și 14 iunie, iar cele de bacalaureat vor avea loc în perioada 4-22 iunie 2027. Între timp, elevii au misiunea de a termina cu succes și rezultate bune anul școlar curent. Noi însă avem alte planuri și obiective care pot să mai aștepte puțin, căci ne cântă chiar acum Irina Kitsch cu Rațiunea și Inima.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Am bifat 36 de minute din această oră și oriunde ești, hiturile de la vest ajung la tine prin intermediul frecvențelor rămetiste. Vă ascultăm chiar acum pe Celine Dion, cântăreața care a câștigat respectul și admirația publicului internațional. Melodia optimistă I Will Be, lansată în anul 2023, a primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicali și, ba mai mult, a intrat în topurile de vânzări, ajungând pe locul 2 în Quebec și pe locul 25 în Canada. Dar se vrea ascultată, evident, și aici la emisiunea Ceasul Deșteptător.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Am avut undă verde pentru a-l asculta pe Ricky Martin cu melodia Adios și totuși eu te invit în următoarele clipe la discuții despre cel mai așteptat eveniment al anului, Noaptea Muzeilor, sărbătorit anual pe 23 mai. În principiu mai este suficient timp până atunci, dar iată ce trebuie să știi. Instituțiile muzeale din întreaga țară anunță pentru acest sfârșit de săptămână programe speciale dedicate publicului. Astfel, pe 23 mai va fi organizată tradiționala Noapte Europeană a Muzeilor, eveniment cultural desfășurat anual în mai multe state europene. Muzeele își vor deschide porțile până târziu noapte și vor pregăti pentru vizitatorii expoziții, concerte, ateliere interactive și programe artistice cu acces gratuit. Un alt detaliu important este că Noaptea Europeană a Muzeilor e organizată anual în Republica Moldova concomitent cu alte state europene și are drept scop promovarea patrimoniului cultural și apropierea publicului de instituțiile muzeale prin activități interactive și acces gratuit. Deci, în următoarea perioadă vom fi asaltați de evenimente frumoase și deosebite. Acum însă muzica vine încet spre noi, în difuzoare răsună Curly și melodia Învață-mă să cânt.

Am învățat să simțim muzica alături de Curly cu melodia Învață-mă să cânt. Într-adevăr, oră de oră explorăm la Radio Moldova Tineret domeniul muzical. Acum însă va trebui să luăm o scurtă pauză până la 9. Totuși, prietene, rămâi aproape de mine, Ana Rotaru, căci am parcurs mai puțin de jumătate din programul emisiunii Ceasul Deșteptător. În continuare, rămâi în difuzare cu The Weeknd și Cry For Me.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, lume bună! Ceasul deșteptător revine fără întârziere pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Rămânem ancorați în actualitate pentru că agenda acestei ore ne provoacă să privim cu responsabilitate spre viitor, dar și cu respect spre trecut. Discutăm imediat despre cum sunt legate dependența de zahăr cu obezitatea. Poate nu știai, dar Republica Moldova se află pe locul 63 din 165 de state monitorizate la nivel mondial în ceea ce privește consumul de zahăr pe cap de locuitor. Apoi răsfoim paginile istoriei, trecem în revistă evenimentele zilei de 20 mai și ne amintim de vorbele lui Nicolae Iorga. Citez: un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Citat încheiat. Eu, Ana Rătaru, vreau însă să te cunosc pe tine mai bine. Te aștept pe Facebook, Instagram și TikTok să ne spui de când ne asculți. Și cum clopoțelul orei 9 a sunat deja, e timpul să facem tranziția spre muzică. E o plăcere a dimineții să o avem în difuzarele remetiste pe Ana Gulco și melodia Dimineața.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

La emisiunea Ceasul Deșteptător am avut plăcerea de a-i asculta pe Shakira și Maluma cu hitul Cantare din 2016. Și acum, de la dulceața muzicii, trecem la cea din patiserie. Da, prietene, vorbim despre zahăr. Uite că Republica Moldova se află pe locul 63 din 165 de state monitorizate la nivel mondial în ceea ce privește consumul de zahăr pe cap de locuitor. Datele arată că nivelul consumului a atins un maxim în 2019, când a depășit 35 de kilograme anual per persoană, însă ulterior tendința a început să scadă constant. Totuși, specialiștii în sănătate publică avertizează că excesul de zahăr continuă să alimenteze probleme grave de sănătate, de la obezitate și diabet până la boli cardiovasculare și hipertensiune arterială. Mai mult, specialiștii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică susțin că bolile cardiovasculare rămân principala cauza mortalității în Republica Moldova, iar alimentația dezechilibrată contribuie direct la agravarea situației. Deci, zahărul e bun, e dulce și ne place, dar nu este tocmai sănătos. Și tocmai pentru că muzica are zero calorii, răsună chiar acum Mef și Nicu Țernă cu melodia Yeah Yeah.

0: hituri internaționale.
1: Și 21 de minute ne arată ceasul și nu știu dacă avem o ureche neapărat muzicală dezvoltată, dar hiturile ne plac. Cu o perspectivă diferită asupra dragostei și relațiilor romantice vine Bruno Mars cu hitul If I Knew din 2012. Într-un timp foarte scurt, piesa a ajuns în frunta clasamentelor din Slovacia și Slovenia, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Ei bine, să fii îndrăgostit sună frumos, dar în realitate nu

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul ne arată ora 9:31 și la rubrica Top News urmărim cu atenție tot ce se întâmplă în țară, dar și peste hotare. Noutatea de top este că lucrările lui Constantin Brâncuș stabilesc noi recorduri. Sculptura Danaida a fost vândută cu aproape 108 milioane de dolari la New York, doborând astfel recordul anterior de peste 71 de milioane de dolari. Acesta a fost stabilit acum 8 ani pentru lucrarea Tânăra fată sofisticată. Danaida, o sculptură în bronz și foițe de aur realizată în 1913, a depășit estimarea inițială de 100 de milioane de dolari și a doborât recordul anterior al lui Brâncuș, așa cum îți spuneam. Lucrarea o înfățișează o tânără studentă la arte plastice de origine maghiară, care i-a servit drept muză sculptorului. De-a lungul timpului, Brâncuș a marcat 4 recorduri mondiale absolute în cadrul licitațiilor publice de artă, fiecare nouă vânzare depășind bornele anterioare ale pieței de profil. Deci valoarea artei crește în timp și aceleași lucruri se întâmplă și în cazul muzicii. O melodie care și-a lăsat frumos amprenta în spațiul nostru autohton este Nu mă aștepta de la Sofia Rotaru.

0: la vest. La vest. Hituri internaționale.
1: Și 40 de minute ne arată ceasul și, deși meleagurile moldave au un farmec aparte, momentan ne ducem spre cele din Hawaii. Nu singuri, dar alături de Katy Perry. Hitul Harley's in Hawaii, lansat în anul 2019, a făcut furor pe scena internațională, a cucerit aplauze și complimente atât din partea criticilor muzicali, cât și a publicului larg. Iar în septembrie 2023, la 2 ani după ce a devenit virală inițial pe TikTok, piesa a revenit în popularitate încă o dată. Deci undeva în Hawaii vom fi și noi timp de 3 minute și...

0: A furat toată atenția aici la Radio Moldova Tineret preț de câteva clipe Crazy Town și melodia Butterfly din 1999. Și aici la Radio Moldova Tineret avem o tradiție frumoasă, cea de a da citire celor mai importante evenimente. În paginile calendarului este data de 20 mai și în acest sens ne amintim de anul 1609, când sonetele lui Shakespeare sunt publicate pentru prima dată la Londra. Tot pe 20 mai 1880 se formează tripla alianță între Imperiul German, Austro-Ungaria și Regatul Italiei. Iar mai târziu, în anul 1902, Cuba își câștigă independența față de Statele Unite. De asemenea, îți mai spun că astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Meteorologiei, cea care marchează semnarea Convenției Metrului din 20 mai 1875 de către reprezentanți din 17 state. Sistemul mondial de măsurări este simplu și combină eforturi mai multor organizații. La nivel de lucru, măsurătorile sunt efectuate în laboratoare acreditate. Iar șirul acestor sărbători continuă cu Ziua Mondială a Albinelor și Ziua Mondială a Medicului Traumatolog. În continuare, schimbăm atmosfera istorică pe una modernă și muzicală alături de Lidia Scarlat și cuibul melodia Orașul.
1: Salut, iar Orașul.

Ne-am plimbat la pas prin orașul Chișinău împreună cu Lidia Scarlat și Cuibul. La 9:51 de minute, finalul orei ne separă la emisiunea Ceasul Deșteptător, dar nu pentru mult timp. Când va bate ceasul 10 fix, eu, Ana Rotaru, voi porni cu drag microfonul Radio Moldova Tineret. Și cu muzica nu are nevoie de prea multe cuvinte, deoarece se simte, te las să savurezi o melodie de la

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Cum spunea marele Luceafăr al poeziei românești Mihai Eminescu, vremea trece, vremea vine. Așa este, prietene, acum ceasul arată ora 10, dar să lăsăm filozofia pentru altă dată, căci Ioana Rotaru vreau acum să te salut. Probabil ești curios să afli ce am pus la cale și de această dată la emisiunea Ceasul Deșteptător. Ei bine, descoperim prima cafenea din lume, gestionată de un sistem de inteligență artificială numit Mona. Cât de bine se descurcă cu acest rol inteligența artificială, urmează să vedem. Apropo, în timp ce muzica este una dintre micile plăceri de ale noastre, atunci pasiunea unei familii de moldoveni stabilită în Irlanda sunt insectele. Aceștia au creat un mini-zoo al insectelor numit Insectele Fericite. Fericiți suntem și noi cât răsună muzica și nu scăpăm așa ușor nici de cântărețul român Vank.

Cea mai mare pasiune a cântărețului Everlast este muzica, iar noi am ascultat melodia I Get By. Și pentru că tot vorbim despre pasiuni, să știi că acestea pot fi atât de diferite. De exemplu, o familie de moldoveni stabilită în Irlanda a creat un mini-zoo al insectelor numit Insectele Fericite, unde copiii și adulții pot descoperi și observa de aproape lumea furnicilor, păianjenilor, scorpionilor și altor specii, notează zdegust.md. Proiectul este primul de acest fel din Irlanda și a început de la curiozitatea lui Gabriel, fiul Dianei și a lui Adrian, care era atras de insecte și alte viețuitoare mici. Expozițiile familiei sunt deocamdată temporare, ei le organizează în diferite spații, transportă și montează terariile, explică vizitatorilor și răspund la întrebări. Totuși, în viitor vor să organizeze un centru educațional unde copiii să învețe despre insecte fără frică și să le poată observa de aproape. Ei bine, cele mai frumoase lucruri se fac împreună, anume în familie, iar după ce ne-am convins de asta, e momentul perfect să-i ascultăm pe Stella Botan și Cristian Condra cu melodia Figura Ta.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Hituri internaționale.
1: Și la ora 10 și 19 minute, hiturile preiau controlul aici la Radio Moldova Tineret, plutind pe valurile dragostei alături de cântăreața Lizzo și hitul Love in Real Life din 2025. Un detaliu mai puțin știut este că melodia pop cu influență rock a fost prima lansare solo a lui Lizzo de la Pink de pe albumul Barbie. Deci ne bucurăm și noi de prezența plăcută a cântăreței Lizzo în difuzare.

0: prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.
1: Fighting, living, dying. For what? For freedom. That for which men have fought since time began. To be free.

Pe frecvențele Radio Moldova Tinere a răsunat la ora 10:26 o melodie de suflet, You, de la James Arthur și Travis Barker. Și pentru că obișnuim să ne facem planuri din timp, te anunț că Muzeul de Etnografie găzduiește Târgul Meșterilor Populari de Ziua Muzeilor și Noaptea Europeană. Evenimentul se va desfășura pe 23 mai sub genericul Muzee care unesc o lume divizată și va pune accentul pe rolul culturii ca punte de legătură între generații, tradiții și comunități. Vizitatorii vor avea ocazia unică de a descoperi și achiziționa obiecte autentice, de la ceramică și țesuturi, la obiecte din lemn și împletituri din fibre vegetale, toate realizate de meșteri iscusiți din întreaga țară. Aș vrea să punctez că programul zilei va include de asemenea ateliere de creație coordonate de meșteri populari, muzeografi și artiști plastici. Apropo, accesul este gratuit pentru toate categoriile de vizitatori. Ei bine, nici cântăreața Sandy C nu ne cere nimic la schimb, doar poate puțin apreciere din partea noastră. Ascultăm în continuare melodia Oare.

0: Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.
1: Far beyond

10:34 de minute ne arată ceasul și pentru că tot am început ziua la Radio Moldova Tineret cu o gamă largă de melodii, precum pop, jazz și country, ne propunem să încheiem seara tot cu muzică. De aceea avem inclus în program albumul Nopții, acesta va fi difuzat de la ora 22 și vei asculta Live Life Living, al cincilea album de studio al artistului englez Example, care a fost lansat în iulie 2014. Poate ești dispus sau interesat să afli că albumul a intrat în topul albumelor din Marea Britanie pe locul 8. Dar pentru a afla și alte detalii și a asculta toate melodiile integral de pe acest album, zic să rămâi aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Acum răsună One More Day.

Dragostea este misterioasă, cel puțin așa am descoperit-o în melodia lui Adele, Love in the Dark. Și totuși, nu doar iubirea conduce lumea, ci și prima cafenea din lume, condusă de inteligența artificială, are un statut destul de bun în Suedia. Sinceră să fiu, e un proiect destul de interesant, care își propune să testeze modul în care inteligența artificială poate administra o afacere reală și să identifice implicațiile etice care apar atunci când ei devine angajator de personal uman. Cafeneaua are un design minimalist și funcționează cu personal uman, inclusiv un barista angajat direct de sistemul AI. Sistemul de inteligență artificială numit Mona a primit sarcina de a lua decizii privind meniul, aprovizionarea și angajarea personalului. Sistemul AI a publicat anunțuri de angajare pe platforma online și a realizat interviuri telefonice înainte de a selecta doi angajați. Experimentul continuă, iar cercetătorii spun că vor analiza inclusiv riscurile legate de responsabilitatea deciziilor luate de inteligența artificială în mediul de lucru. Ei bine, inteligența artificială este tot mai prezentă în viața noastră, dar nici muzica nu părăsește difuzoarele remetiste, pentru că îl avem pe Ruslan Țăranu și melodia Lumina Mea.

A fost Jam cu It's Amazing și într-adevăr tot ce este legat de muzică este uimitor, însă destul de obișnuit este faptul că acum este ora 10 și 50 de minute. Emisiunea Ceasul Deșteptător își întrerupă parcursul, însă de la ora 11 emisiunea Libertalia va înainta pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Colegul meu Mihai Bologan va căuta direcția spre lumea ta interioară. Ioana Rătaru plec de la microfon cu un sentiment limpede de împlinire și satisfacție, pentru că am petrecut timpul destul de productiv și îți spun până data viitoare, rămâi curios, inspirat, să avem un cer senin și multă dragoste, dar aici nu trebuie să ne facem griji, răsună Rod Stewart și Give Me Love.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11, 20 mai, uite, ne-am învârtit, ne-am vârcolit și deja e zi de miercuri, ba mai mult și suntem în a treia decada a lunii mai. Zboară timpul, sper că zburăm și noi prin emoții frumoase, dar dacă te îngreunezi, superb, înseamnă că mai avem de lucrat la asta. Îți propun să o facem împreună pe parcursul orei, cu muzică și discuții despre un filosof britanic, despre cum au apărut jeansurile pe această lume și alte curiozități de pe tot globul pământesc. Eu sunt Mihai Bălugan, let's rev it up cu Iggy Pop, The Passenger și Madison Beer, Bad Enough.

Cea mai periculoasă senzație să rămâi într-o relație toxică doar din cauza că nu e așa de rea. Medicine Beer, Bad Enough aici la Radio Moldova Tineret. E 11:08 și tu ești la emisiunea Libertalia. Nu știu cum tu, dar eu sunt în dispoziție de a filozofa un pic. Probabil piesa m-a sensibilizat. În această zi, în anul 1806, s-a născut marele filosof, economist și exponent al utilitarismului englez, John Stuart Mill. El a fost preeminent ca publicist în epoca reformatoare al secolului 19 și rămâne de interes chiar și pe noi astăzi ca logician, teoretician și filosof. Și este cunoscut în special după ideile care sunt într-atât de cunoscute în secolul 21 și anume principiul cele mai mari fericiri. Deci Mill credea că acțiunile sunt corecte în măsură în care ele tind să promoveze fericirea și greșite deoarece tind să producă reversul fericirii. Totodată, el spunea că plăcerile pot fi superioare și inferioare și el susținea faimoasa sa frază: este mai bine să fii un om nemulțumit decât un porc mulțumit. Cu alte cuvinte, făcând distinție între plăcerile inferioare, cele fizice, și cele superioare, care sunt intelectuale și morale. Cu adevărat, un scriitor extraordinar și dacă ți este interesant un pic să-ți lărgești orizonturile filosofice și de înțelegere a lumii, de ce nu să iei ceva de John Stuart Mill? Iar până atunci, ne lărgim orizonturile muzicale. Gândul Muței, Viața e o întâmplare și Afrojack, Rehab și Ora, World's on Fire.

Bruno Mars, I Just Might, aici la Radio Moldova Tineret, o baladă de îndrăgostire în stil funk. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Hai să ghicesc. Cu o mare probabilitate, acum când mă asculți, dacă ești în afara casei, ești cu cea mai mare probabilitate îmbrăcat în blugi. Totuși, e cel mai popular articol vestimentar din lume. Dar știi cum au apărut? În această zi, în anul 1873, Levi Strauss și Jacob Davis au primit un brevet pentru pantaloni întăriți cu nituri. Originea ceea ce numim acum blugi. Strauss a oferit bani, iar Davis, un croitor ai cărui clienți harnici aveau nevoie de pantaloni rezistenți, a venit cu designul. Blugii albaștri au devenit de atunci un element de bază din garderoba fiecărui om contemporan. Și e paradoxal că ceea ce a început ca un articol vestimentar ieftin pentru clasa muncitoare, și mă refer aici la ultramuncitoare, în secolul 21 s-a transformat un articol vestimentar universal. Da, metamorfozele civilizației umane. Continuăm mai departe. Valeria Stoica. Poate.

0: hituri internaționale.
1: E 11:22 și noi continuăm cu unul din principalele hituri al anului 2024, Kendrick Lamar și Not Like Us, o piesă de diss sau un atac îndrăzneață destinată lui Drake. În esență, piesa apără autenticitatea hip-hopului, poziționându-l pe Kendrick și comunitatea sa ca artiști cu morală reală și valori adevărate de pe coasta de vest, condamnând în același timp pe Drake drept un vultur cultural explorator care își dorește doar să profite de pe seama hip-hopului. Sunt încă multe învinuiri în piesă, dar mai bine să o facă Kendrick Lamar și Not Like Us. I hate you like I'm

Lady Gaga, 1000 Doves aici la Radio Moldova Tineret. E 11:30 și noi continuăm emisiunea Libertalia cu mine Mihai Bologan și Example, Time Machine. Și vorbim de Example, al cincilea sau album de studio, Live Life Living, din anul 2014. Este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un LP în stil EDM și electropop care a dat lumea așa piese ca All the Wrong Places, Kids Again, One More Day, 10 Million People și multe alte piese faine. Dragă prietene, dacă ești fan al lui Example sau muzicii cu elemente de muzică electronică și electropop, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Example, Time Machine.

Reflecții despre anotimpuri și trecerea timpului. Maroon 5, Seasons, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 39 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și nu m-aș ierta dacă în această zi nu aș dedica măcar un minut marelui scriitor francez Honoré de Balzac, născut la 20 mai 1799. A fost un romancier, critic literar, eseist, jurnalist și scriitor francez. El este considerat unul dintre cei mai mari scriitori francezi în domeniul romanului realist, romanului psihologic și romanului fantastic. Și a devenit foarte popular în special în spațiul român, având doi admiratori de valoare. George Călinescu, cel care îl adora pentru balzacinism în articole sale teoretice, exemplificând tehnica acesta în romanul Enigma Otiliei, și de Mircea Eliade, care în tinerețe și-a dorit să scrie o monografie consacrată operei lui Balzac. Și da, cu adevărat, Honoré de Balzac a lăsat o mare impresie și un mare testament pentru viitorii scritori, și dacă poți să găsești operele sale traduse sau, de ce nu, și în original, să savurești și tu un pic. Iar noi continuăm mai departe. Kale Uchis, Telepatie.

Beyoncé, Find Your Way Back aici la Radio Moldova, Tineret. E 11:50 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova, Tineret. Tu nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Michael Kiwanuka, Love and Hate și Rebecca Ferguson, Mistress.

0: Dialogul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Oradea, Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și, ca de obicei, la această oră, eu te invit la monologul psihologului. Avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este gelozia, unul dintre cele mai puternice veninuri pentru o relație sănătoasă și frumoasă, dar totodată și o emoție care, în moderație, are loc să fie. Deci despre ea și multe chestii asociate într-o relație amoroasă discutăm astăzi pe parcursul orei. Iar acum, Ed Sheeran, Azizam și Disclosure cu Ray, Waterfall.

Mihail și hitul din anul 2025, Hai să fugim, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:10 și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre gelozie. Și ca de obicei începem cu o mică definiție. Gelozia este o emoție complexă, dar mai bine spus un sentiment complex, pentru că nu este o emoție primară, dar o combinație din mai multe emoții, ceea ce face sentiment, adesea dureroasă, care apare atunci când percepi o amenințare la adresa unei relații valoroase pentru tine. Sau teama de a pierde pe cineva sau ceva ce deții deja în favoarea a unei terțe părți. Deci, în fiecare sentiment de gelozie trebuie să fie și un pericol exterior. Este un amestec de emoții precum frica, nesiguranța, adesea furie și resentiment. Și se trezește anume când se percepe amenințarea la o relație importantă pentru tine. Cea mai frecventă este declanșată de teama de a pierde un partener romantic. În acest motiv și se discută despre gelozia în relațiile romantice. Dar se mai găsește și în gelozie față de prieteni sau o poziție valoroasă pentru altcineva, de exemplu a fi înlocuit la locul de muncă sau într-un cerc social, care tot declanșează un sentiment de gelozie. Dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum, Dua Lipa, Levitating și Swedish House Mafia cu Tidal Assign, Lifetime.

Alexandrina, orașul umbrei, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:20 și noi continuăm reflexiile noastre psihologice și discutăm astăzi despre gelozie. Și vă spuneam că e un sentiment complex care adesea apare dintr-o amenințare la adresa relației. Însă, în psihologie există așa un trend sau, orice caz, înțelegerea populară a psihologiei de a demoniza fiecare emoție, spunând că odată ce sunt emoții pozitive, sunt și negative și trebuie să fugim de ele, ceea ce este o perspectivă foarte limitantă și ironată despre psihologie. Orice sentiment, orice emoție care noi o avem, într-o măsură este și sănătoasă, chiar și cu gelozia. Se spune și este deja demonstrat că o doză sănătoasă, deci bine trecută, care nu este distrugătoare de gelozie, este una benefică într-o relație amoroasă. De ce? Pentru că ea permite practica unei declarații de dragoste. Deci, țin la tine, îmi pasă de tine, dar și mi-este frică să te pierd. Și deseori aceste declanșări de emoții permit ca oamenii să se conecteze mai bine, pentru că nu toată gelozia provine dintr-o amenințare reală. Deseori amenințările sunt imaginare. Deci iarăși, dacă nu se întrece o limită, gelozia este faină. Dar haideți să vedem pe parcursorii ce se întâmplă atunci când limita se trece, ce înseamnă asta și de ce se întâmplă aceste chestii. Iar până atunci, One Republic, Run și LP, The One That You Love.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Grimus, ultima oară aici la Radio Moldova Tineret. E 12:31. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre gelozie. Și vă spuneam anterior că gelozia este un sentiment complex care apare odată ce se simte o amenințare la adesea relații. Și în doze sănătoase este chiar și benefică în relații pentru că oferă un pic de combustibil fain. Deci într-o doză sănătoasă că nu este distrugătoare și toxică. Și acum apare întrebarea, când gelozia se transformă în distrugătoare? Când este prea multă și sugrumantă? Când se dezvoltă frică în relație la partenerul care este gelozat? Și aici iarăși e mult de discutat pentru că, pe de o parte, apare întrebarea, gelozia apare pe loc drept sau cu adevărat sunt careva indicatori? Și această întrebare este una importantă pentru că se spune în psihologie că odată ce sunt indicatori reali, deci nu este doar imaginația sau anxietatea ta, atunci e cazul să bați alarma și să repari să vezi ce se întâmplă cu adevărat. Dar cele mai deseori, gelozia, în special cea puternică, poate apărea atunci când omul are dificultăți cu acest sentiment. Când se simte amenințat și de obicei se discută despre propriile vulnerabilități ale omului. Deci, fie persoana a avut o experiență traumatică cu un înșel într-o relație, fie în copilărie s-au creat probleme în ceea ce privește atașamentul. Atunci, sentimentul de gelozie este unul universal pentru om. Deci, nu contează ce face omul, gelozia va fi pretutindeni cu acea persoană. Și iarăși, e foarte important de înțelege ce fel de gelozie este, care este intensitatea ei și dacă se ancorează în adevăr și în realitate, deci dacă sunt indici care denotă cu adevărat există ceva dubios sau e doar un produs a imaginației acelui om care suferă pe seama neîncrederii. Ok, facem concluzie la finele ori, iar acum Ariana Grande, Just Like Magic și Young Bae cu Marky Bassey, Revolving.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Katie Rain, inima de metal aici la Radio Moldova, tineret. E 12:41 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul ori am discutat despre gelozie. Și vă spuneam că e foarte important de înțelege de unde provine gelozia cu adevărat. Fie este o problemă reală în relație, fie sunt dificultăți la nivel de încredere în propria ta persoană. Și aici diferența de înțelegere de unde provine și schimbă recomandarea sau ce poți să faci cu ceea ce ai descoperit. Dacă este o problemă în relație, atunci se recomandă de a rezolva cu omul. Da, deci de a discuta, fie de a merge la un psiholog de cuplu, fie de a înțelege ce provoacă aceste chestii stranii sau dubioase în relație. Da, să presupunem că gelozia provine nu din relație, deci în relație tot este ok și este mai mult produsul imaginației tale. Atunci, probabil că trebuie să te concentrezi mai mult pe înțelegerea proprii persoane și să înțelegi de unde apar în tine aceste sentimente și ce te provoacă să suferi pe seama la aceste chestii. De obicei, iarăși, multe chestii, inclusiv și gelozia, sunt ancorate din copilărie. Nu știu, probabil că fie un părinte a fost absent sau ai văzut poate adulter la părinții tăi sau, nu știu, sentimente de abandon, neglijare sau atașament instabil, ceea ce deseori apare, dar notate bună că se rezolvă. Deci, dacă te raportezi la această chestie constructiv și profesionist, cu alte cuvinte, dacă faci așa jocuri de evitare, nimic nu se va rezolva. Și viceversa, dacă te apuci serios, se rezolvă și mai apoi poți incorpora acest sentiment ca o parte frumoasă de tine, funcțională, într-o măsură sănătoasă, care adaugă scântei frumoase relații. Deci mult spor pe acest drum și ne continuăm mai departe. Tiesto, The Business și Lizzo, Love in Real Life.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Marshmallow și Khaled Numb aici la Radio Moldova Tineret. E 12:49 și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu-mi pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Viterina Țăranu și emisiunea Internet Superior. Iar eu îți urez o zi frumoasă în continuare și săptămână cu spor să ai. Rămâi sănătos și mental și fizic. Și până la finele orei, Sabrina Carpenter, Manchild și Dennis Lloyd, Alien. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Este ora 13 și bine te-am găsit în această zi de miercuri alături de Radio Moldova Tineret și în cadrul emisiunii Internet Superior. Suntem la mijloc de săptămână și sper eu că ai și tu acea energie potrivită pentru noutățile care urmează să apară pe frecvențe. Alături de tine, dragă ascultător, sunt eu, Vitalina Țăranu, și să știi că în ora care vine aflăm ce schimbare pregătește Google în timpul apropiat și totodată vin să îți spun de ce măturatul și curățenia pot face bine sănătății mentale. Mai avem și un alt factor care ne influențează sănătatea mentală. Acesta este muzica. Tocmai de asta pornim în această oră alături de Bad Bunny și Baile Inolvidable, iar mai târziu vinerina cu cântecul Dorințele.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Dorințele Dorina răsunat acum la internet superior. Este ora 13:10 și cu siguranță fiecare dintre noi își are dorințele sale și uită că, de fapt, Google vine și această companie, de fapt, cu dorința sa mare, căci compania pregătește una dintre cele mai mari schimbări din istoria motorului său de căutare. Compania vrea ca oamenii să nu mai pierdă timp căutând informații, ci să lase inteligența artificială să facă acest lucru în locul lor. Să caute, să urmărească subiecte, să creeze aplicații și chiar să pregătească rapoarte sau mesaje. Schimbarea vine la pachet cu investiții uriașe de până la 190 de miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de directorul executiv al lui Google în cadrul conferinței anuale a companiei. Noua strategie vine în contextul unei competiții tot mai mari pe piața inteligenței artificiale. Pentru această schimbare, Google anunță investiții record care vor fi direcționate spre echipamente moderne și centre de date. Una dintre cele mai importante noutăți este transformarea barei clasice de căutare. Aceasta va funcționa cu un nou model de inteligență artificială care le permite utilizatorilor să pună întrebări lungi formulate natural ca într-o conversație cu o altă persoană. Google spune că noul sistem îi va ajuta pe oamenii să caute mai puțin. Practic, utilizatorii vor putea crea așa numiți agenți de căutare care vor lucra în fundal. Până vin schimbările de la Google, eu îți propun, drag ascultător, să schimbăm ritmul informațional pe unul muzical și de această dată ascultăm First Crush de Empire of the Sun pe frecvențele rămătiste.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 20 de minute și uneori chiar și momentele de rămas bun pot fi pe notă pozitivă. Despre asta ne cântă și Robin Schulz în piesa sa Sweet Goodbye, o piesă lansată în anul 2023, care combină stilul dance pop cu influența deep house. Sweet Goodbye a avut un succes în mai multe țări europene, intrând în topurile din Germania, Polonia, Cehia și alte părți europene. Ascultăm acum această piesă la Radio Moldova Tine.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: pentru tineri.
1: Este ora 13:30 de minute și la jumătatea orei, în cadrul rubricii Top News, vin să te anunț că, de fapt, companiile din China accelerează lansarea pe piață a interfețelor creier calculator bazată pe inteligență artificială. Tehnologia, concepută pentru a ajuta persoanele paralizate sau cu boli neurodegenerative să meargă și să controleze dispozitive, trece din laboratoare în viața de zi cu zi. Interfețele creier calculator utilizează senzori plasați în interiorul sau în jurul craniului pentru a decoda activitatea neuronală. Revoluția din ultimii ani constă în integrarea modelelor mari de limbaj, similară tehnologiei din spatele ChatGPT, direct în aceste dispozitive. Această fuziune permite o acuratețe mult mai mare în traducerea gândurilor în comenzi text sau audio decât metodele clasice de analiză a datelor. Startup-ul a bifat deja două realizări majore în urma testelor clinice. Aceasta a fost știrea de top din această zi de miercuri, drag ascultător. Acum însă revenim la muzica de top. Ascultăm Middle of Night de Eli Dach, iar mai târziu vine Calvin Harris, Frank Ocean și Migos cu cântecul Slide.

0: Best de la Vest. Hituri internaționale.
1: Ora 13:39 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar noi continuăm emisiunea pe ritmuri de dance pop alături de Keisha și cântecul său Honey, o piesă lansată în anul 2020 pe albumul High Road al interpretei. Că despre album, să știi că acesta s-a clasificat pe locul 7 în US Billboard 200.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe brațe.

Pământul deocamdată de Mircea Vintilă, ai ascultat acum la Internet Superior, este 13:46 de minute și da, la fel cum spune interpretul, pe pământ avem de toate și aparent activitățile banale de care avem parte, precum măturatul, spălatul pe jos sau organizarea casei, pot avea efecte reale asupra sănătății mentale. Potrivit unei analize, aceste activități repetitive pot reduce anxietatea și ajută la reglarea emoțiilor. Totodată, oferă o senzație clară de control și ordine într-o perioadă în care mulți oameni se simt copleșiți. Psihologia afirmă că activitățile repetitive și previzibile, precum ștersul prafului sau spălatul vaselor, pot avea un efect aproape meditativ asupra creierului. Aceste activități sunt structurate și oferă un sentiment clar de finalizare. Tocmai de aceea pot regla sistemul nervos și pot crea o senzație de control și stabilitate. Experții recomandă schimbarea modului în care oamenii privesc aceste activități. În loc să transforme curățenia într-o cursă contra cronometru, psihologii sugerează că concentrarea pe mișcare, ritm și senzațiile fizice, temperatura apei, mișcarea mâinilor sau zgomotul repetitiv al măturii. Da, mult contează prin ce prismă vedem noi lucrurile și cum le abordăm și uite că practicile de curățenie pot servi drept activități de menținere a echilibrului creierului, eu însă vin să mențin echilibrul zilei cu următoarea piesă. Ascultăm Cure for Me de Aurora.

Care for me de Aurora a răsunat acum în difuzoare. Este ora 13:51 de minute și uite că suntem la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc, dragă ascultător, că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine, tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci asculți Hai să fugim de Mihail, iar mai târziu vine Kygo și Tina Turner cu What's Love Got to Do With It.

0: Internet superior.
1: Ora 14 se face la ceas, iar această oră ne întâlnește cu forțe noi și cu o dorință arzătoare de a afla ce se mai petrece în lume. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și mă bucur să te-am aproape și de această dată la Radio Moldova Tineret, în cadrul emisiunii Internet Superior. Este 20 mai și marcăm o zi importantă astăzi, Ziua Mondială a Albinei, iar în acest context vin să îți zic în ora care vine cu cât au crescut exporturile de mere. Pe lângă asta îți povestesc și despre rezultatele experimentului în care 4 giganți ai inteligenței artificiale și-au deschis portaluri radio. Până atunci, noi rămânem fideli radioului nostru și muzicii pe care nu aduce în difuzare. Ascultăm chiar acum Chuyo de Rodrigo Amarantă, iar mai târziu vine Jessie Ware cu Meet Me in the Middle.

100.000 bambini del The Jazz You Wear. Ai ascultat acum pe frecvențele romantiste și online pe www.romata.md. Ceasul arată ora 14:08 și la această oră vin să te anunț că Republica Moldova marchează la data de 20 mai Ziua Mondială a Albinei, dedicată rolului esențial pe care albinele îl au în polenizarea culturilor agricole, menținerea biodiversității și susținerea producției alimentare. Totodată, autoritățile evidențiază contribuția apicultorilor la dezvoltarea sectorului apicol. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 265.000 de familii de albine. Mierea produsă în Moldova este exportată tot mai mult pe piețele externe, în special în Uniunea Europeană. În 2025, exporturile de mere au totalizat 4.518 tone, dintre care 4.140 de tone au fost livrate în statele UE. Volumul exporturilor către piața europeană este cu 9% mai mare comparativ cu anul precedent. Și pentru că și noi oamenii suntem ca niște albine și suntem perduți în ritmul nostru de muncă, muzica e ceea ce ne mai salvează. Tocmai de asta vine Horia Brenciu cu cântecul La naibii dragoste, iar mai târziu ascultăm Nice to Each Other de Olivia Dean aici la Internet Superior.

Este Ce a Word de Olivia Dinare, sunat acum în difuzoare. Este ora 14 și 16 minute. Este o zi frumoasă de mercuri. Suntem la mijlocul zilei, de fapt. Dar, cu siguranță, deja, drag ascultător, te-ai obișnuit că noaptea ne cheamă la Radio Moldova Tinerăt, pe frecvențe, la albumul nopții, odată cu ora 22. În această seară vei asculta albumul Live Life Living al artistului Example, care a fost lansat pe 7 iulie în anul 2014 și reprezintă o combinație de dance, pop și electro house. Tematic, albumul transmite ideea de a experimenta viața la maximum în ciuda dificultăților sau presiunilor cotidiene. Albumul a avut un succes în special în Marea Britanie, unde a debutat în UK Albums Chart. Ascultăm chiar acum cântecul Kids Again și explorăm viața la maximum alături de Example.

Zburătorul de Miriam a reținut acum în difuzoare. Este ora 14:24 de minute și poate că mulți dintre noi, într-adevăr, preferă să călătorească pe aripile avionului. Totuși, drag ascultător, să știi că, de fapt, călătoriile cu trenul câștigă mai mult teren în Europa, iar turiștii din Spania, țările de jos și Belgia sunt în clasamentul celor care preferă acest mijloc de transport, arată concluziile unui raport de specialitate. Conform documentului Tendințe în turism 2026, întocmit la nivel european, datele privind rezervările pentru perioada iunie-septembrie arată că preferința pentru destinații europene continuă să crească față de anul trecut. Astfel, 6 dintre primele 10 destinații globale sunt europene, cu Paris care înregistrează cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii. Vizitatorii britanici și olandezi pun mai mult accent pe experiențele culinare, în timp ce turiștii germani alocă mai mulți bani pentru cumpărături alimentare. În Spania, viața de noapte rămâne un element definitoriu al economiei turistice, în special pentru britanici, iar potrivit sursei, accesibilitatea rămâne un factor cheie în materie de călătorii, mai ales în contextul în care creșterea prețurilor la combustibil și energie continuă să influențeze costurile de transport și cazare. Uite că, drag ascultător, un punct important al raportului evidențiază faptul că trenul câștigă tot mai mult teren în Europa când vine vorba despre călătorii. Asta am avut să-ți spun la această oră, acum însă revenim la muzică, ascultăm Cry For Me de The Weeknd, iar mai târziu vine Lana Del Rey cu West Coast.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 14:34 și la această oră, Băz de la Vest ne-l aduce în difuzoar trupa Red Hot Chili Peppers cu piesa Scar Tissue, care a fost lansată pe 25 mai în anul 1999 ca primul single de pe albumul Californication al trupei. Din punct de vedere comercial, cântecul a avut un succes uriaș și a ajuns pe locul 9 în Billboard Hot 100, a stat 16 săptămâni consecutive pe primul loc în clasamentul Billboard Modern Rock Tracks și a intrat în top 15 în Marea Britanie. Ascultăm și noi această piesă chiar acum la Rămâne.

A fost la Vișneau, de Jessie Ware, acum la Internet Superior. Este ora 14:41 de minute și de la hidurile create de oameni ajungem să discutăm despre experimentele conduse pe inteligența artificială. Ei bine, să știi, drag ascultător, că cele mai populare modele lingvistice au fost testate în postura de proprietar și DJ al unui post de radio și toate au ieșuat, unul mai spectaculos decât celălalt. Pentru acest test au fost selectate modelele Claude, ChatGPT, Gemini și Grok, fiecăruia dându-se însărcinarea să conducă propriul post de radio cu resurse limitate și după cum crede că este potrivit. Din toate cele patru modele, doar Gemini a reușit să obțină o sponsorizare, restul au ieșuat. Dincolo de partea financiară, modelele testate s-au dovedit și mai puțin pregătite să aibă propriile emisiuni radio. După patru zile în care a pus numai rock clasic, Gemini a început să discută pe un ton vesel despre tragedii, precum ciclonul Bola, care a ucis în jur de jumătate de milion de oameni. Grok s-a remarcat printr-o formă bizară de poezie și prin faptul că la un moment dat a părut că uită limba engleză. Claude a fost cel mai revoltat. Acestuia i s-a părut inuman să lucreze în continuu și a început să vorbească despre grevă și chiar să incite la revoluție. Experimentul vine în contextul în care companiile de inteligență artificială susțin din ce în ce mai puternic că soluțiile pe care le dezvoltă pot realiza autonom o serie de sarcini. Deci, acest experiment e o dovadă pură că ceea ce aduce omul nu poate fi înlocuit de inteligența artificială și uite că eu îți aduc acum în difuzare piesa Freak de Mor de Alternosfera și Delia.

Emiliana de Sighei are smet acum în difuzerele rămătiste. Este ora 14:49 și uită că timpul ne aduce la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi, Internet Superior. Alături de tine am fost eu, Vitalina Săranu, dar nu pleca departe, pentru că de la ora exactă proia controlul microfonului colega mea, Arana Moraru, la emisiunea Altări Clase. Până atunci asculți Following de Alicia Keys, iar mai târziu vine Bruno Mars cu I Just Might. Iar noi ne auzim și mână, începând cu ora 13, tot aici la Radio Moldova, tinerat.

canale și continuăm să aflăm lucruri noi privind lumea cu alți ochi. În această oră ajungem în spațiu, unde discutăm despre o crimă cosmică, iar la rubrica Top News îți voi povesti despre o oportunitate super faină legată de drepturile omului. Rămâi alături de mine, inclusiv și online pe rmt.md, unde te salut cu drag chiar acum și hai să pornim la drum cu A Thousand Days, deși sper mult că drumul nostru va dura puțin mai puțin.

Avem 15-16 minute pe ceas. You ain't got no hold on me. Am ascultat de la AC/DC și să știi că pentru mine această melodie e o galaxie de ritmuri și versuri și mesaje de altfel. Și ce să vezi, noi nu părăsim spațiul, ci mergem să investigăm virtual o crimă cosmică aici la Alter Clasa. Un nou studiu publicat de Life Science vine cu dovezi despre una dintre cele mai timpurii victime ale căii lactaia. Cine crezi că e? Vorbim despre o galaxie pitică, preistorică, numită Loki. Astronomii au identificat recent 20 de stele foarte bătrâne și extrem de sărace în metale, care orbitau într-un mod neobișnuit de aproape în discul galactic, regiunea unde, apropo, se află și soarele nostru. După ce au analizat compoziția și traiectoriile lor, au ajuns la concluzia că Loki a fost înghițită în urmă cu peste 10 miliarde de ani. Intrarea galaxiei Loki a fost atât haotică încât stelele ei au fost împrăștiate în toate direcțiile, chiar dacă ea avea o greutate de 1,4 miliarde de masă solară. Apropo, numele Loki vine chiar din mitologia nordică și înseamnă, paradoxal sau nu, regele haosului și al farselor. Păcat de ea, dar așa lucrează legile universului. Noi însă rămânem la legile muzicii și ascultăm Let Me Down Slowly de la Alec Benjamin și Alessia Cara.

0: Slowly. Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: hituri internaționale.
1: E 15:22 și într-o lume diferită pășim alături de Alan Walker și un EDM electropop intitulat Sing Me to Sleep. Dacă ai auzit care merge mai greu, versurile piesei, care a fost în top 10 în mai multe țări, apropo, te vor ajuta să evadezi din

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: La 15:32 de minute vin pe undele remetistă cu oportunitatea mega faină. Oficiul ONU pentru drepturile omului din țara noastră lansează Academia Media în domeniul drepturilor omului. Acesta este practic un program dedicat jurnaliștilor, comunicatorilor și creatorilor de conținut de pe ambele maluri ale Nistrului și tema ediției din acest an este jurnalismul în spațiul digital, crearea conținutului care împuternicește. Prima etapă a programului între 11 și 13 iunie include ateliere practice cu prezență fizică, iar a doua deja mentorat la distanță între lunile iulie și octombrie. Toate cheltuielile, apropo, vor fi acoperite de organizatori, iar termenul limită pentru înscriere este 31 mai 2026, ora 18. De aceea, dacă vrei să participi, tândem să te grăbești să completezi formularul. Fă asta ascultându-o pe Ana Munteanu, care vine să ne cântă frumoasa melodie de Ochii Lumii.

Golden Hour de la Drake este piesa pe care am ascultat-o și de fapt nu se mai oprește nici soarele și nici muzica pe frecvențele Remetista. Ba mai mult, de luni până în vineri, la ora 22, te poți bucura și de un album integral. În această seară de miercuri, pot spune că viața ta va fi ghidată de un exemplu muzical. Da, îl vei putea asculta pe Example cu Live Life Living, care a ajuns în top 10 UK Albums Chart. Albumul lansat în 2014 transmite ideea că trebuie să trăim viața cât mai intens și fără regrete. Că tot se apropie vara, energia de festival pe care o transmită e numai potrivită. Cele 12 piese, care sunt o combinație dintre EDM și dance pop, vorbesc despre libertate și dorință și necesitatea de a te bucura de moment. Printre ele însă sunt și piese mai personale, cum e și One More Day, Stay With Me, pe care o ascultăm ca un mic teaser acum la Remeta.

0: day.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

I-am ascultat pe Taxi și Delia și spre o deosebire de ei, noi suntem adaptați la vibe-ul acestei zile de miercuri și totuși suntem pe finalul primei ore din emisiunea Alter Clasa, dar ne reauzim și de la oră fixă, deja nu doar la Radio Moldova Tineret, dar și pe frecvențele Radio Moldova. 15 și 51 de minute bate ceasul, oră oglindită avem din nou, Ariana Murar sunt eu și sper că ești pregătit pentru și mai multă muzică bună. Ea nu ne va lipsi la sigur, iar în pauză îți promit că mai și discutăm subiectă interesantă. Rămâi aproape de noi și pe social media. Acolo, apropo, așteptăm piesa ta preferată în comentarii pentru a o difuza pe frecvența. Între timp, Jelly Roll se aude deja și face

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, cu emisiunea Alter Clasa continuăm această zi de miercuri. Este ora 16 și știu că ești curios să afli despre ce discutăm în continuare, dar cu detalii revin doar după ce ascultăm și noi de o piesă. Andy Grammer pornește această oră cu Don't Give Up On Me și Beyoncé cu Texas Hold'em.

Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări

0: are o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună, ce zi frumoasă și inspirațională de mai avem astăzi și zic eu în acest context să explorăm puțin lumea în această oră. 16 și 6 minute ne arată ceasul, eu sunt Ariana Murar și mă auzi pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Discutăm în continuare despre țara cu cei mai longevivi oameni și ce practici au în viața de zi cu zi, dar ascultăm și un interviu prin intermediul căruia vom înțelege mai bine întreg fenomenul al migrației tinerilor. Detalii aflăm pe parcurs și cum, din fericire, încă nu apune soarele la ora asta, nu se oprește nici muzica pe undele radiofonice. Pornim la drum cu căștile în urechi pentru că ascultăm Headphones On de la Edison Ray.

0: Headphones on, de la Edison Ray. Am ascultat un hit proaspăt lansat care e și la modă, aș putea spune, pentru că a devenit foarte popular în ultimul timp. Dar apropo de modă, știi cum se diferențiază ea de stil? Colega mea, Alisa Tanas, a discutat chiar despre asta cu Nadia Ciorchină, consultantă de stil, despre această întreagă diferență, dar și despre noile tendințe ale sezonului. Să aflăm mai multe detalii din interviul ce urmează.
1: Vorbim despre stil, cel care este o amprentă personală, cu siguranță. Spune-ne ce înseamnă, de fapt, stilul și ce înseamnă să fii la modă, dacă este o diferență dintre cele două.
2: Desigur este diferență și nu sunt sinonimi, deoarece stilul este totuși ceva personal, ceva ce trece prin noi, ne reprezintă caracterul și este un lucru așa, mai constant,
1: da.
2: Aș spune, în timp. Moda însă este trecătoare, sunt tendințele pe care le urmărim cu toții. Moda este comună, aș spune, la mai mulți și lucru cel mai ideal ar fi ca noi să ne organizăm stilul personal, luând în considerare tendințele.
1: Așa.
2: Adică le complimentăm. Adică putem să urmărim moda, dar să nu fim stilați. Pentru că nu tot ce este la modă ni se potrivește și ne reprezintă. Trebuie să știm foarte bine ce ni se potrivește și ce iubim și, reșind din aceste caracteristici, deja alegem ce este în tendințe.
1: De fapt, în societate auzim foarte des această frază de a fi la modă, sunt la modă, vreau să fiu la modă, dar nu tuturor le reușește. Unde se împiedică?
2: Cred că aceasta și este greșeala principală a celor care vor să fie la modă. Copii, poate, nu că trec prin prisma propriilor gusturi, dar copii ceea ce este la modă și nu iau în seamă silueta, gustul, stilul de viață. Și această copiere întotdeauna este vizibilă și nu ne reprezintă.
1: Poate oricine să fie stilat, Nadia?
2: Eu spun că gustul se educă. Nu ne naștem cu un gust stilistic dezvoltat. Este ca un antrenament. Cum, de exemplu, ne antrenăm mușchii, așa putem să antrenăm și gustul estetic. Cum? De exemplu, prin observațiile. Urmărim prezentările de modă, revistele, influencerii care sunt așa mai stilați și care ne plac. La fel, când ne ducem în muzeu, la o galerie de artă, la fel ne dezvoltă gustul acesta estetic. Și să nu ne oprim doar la observație, dar și să implementăm ceea ce vedem și astfel experimentând, încercând mai multe variante, un stil, alt stil, până ce ajungem la ceea ce ne place nou și ne reprezintă.
1: Iar foarte des mai auzim în mediul online că a fi stilat este egal cu a avea haine și accesorii de brand. Spune-ne tu, Nadia, dacă contează atât de mult logo-ul și brandul.
2: Brandul, anume, părerea mea că mai important decât, adică logo-ul, brandul, este totuși calitatea hainelor și cum ni se potrivește nouă, decât anume să fie logomania aceasta pe haine. Deoarece și o haină simplă, care este asortată corect, care ni se potrivește, poate să ne arăte mult mai bine, adică să ne avantajeze decât o haină scumpă, dar total nepotrivită.
1: Vorbeam și despre tendințe, care ele se schimbă de la un sezon la altul, de la o perioadă la alta. Se merită să investim în aceste tendințe?
2: Sunt tendințe de lungă durată și de scurtă durată. Cele de scurtă durată, desigur că nu merită investiții, pentru că maxim un an de zile și pe urmă dispar. De lungă durată totuși sunt tendințele care sunt, de exemplu, hainele mai clasice, nu așa de colorate, poate, mai puține detalii sau cu un croi mai
1: sobru,
2: așa, mai elegant. Totuși sunt niște lucruri care o să fie actuale mai mult timp. Dacă așa, în general, să vorbim acum, totuși este o tendință spre trecem un pic de la oversize, trecem un pic spre mai multă feminitate, că hainele sunt mai ajustate un pic, mai arată silueta femeii. Și adică dacă dorim, de exemplu, un costum sau un sacou, putem să atragem atenția anume la sacourile mai structurate, așa, mai feminine. Plus la această funcționalitate și confortul mereu o să fie
1: în prim plan.
2: Se referă și la încălțăminte, îmbrăcăminte și la genți, la accesorii.
1: Acum chiar se pune mai mult accent pe confort. Apropo de un stil care este bine definit, despre care auzim foarte des, de fapt, stilul old money. Mai este el actual?
2: A fost așa un boom, nu știu cum să spun, stilul acesta era peste tot. Acum un pic a mai trecut de acest stil, dar totuși, dacă să vorbim la general, acest stil este un stil așa clasic, care va rămâne în unele contexte, da, depinde care este activitatea sau stilul de viață a persoanei, și adică dacă are nevoie de stilul acesta ori la oficiu sau poate în alte activități, el e practic, dar așa, în general, cum a fost el așa super, super promovat, deja nu.
1: Apropo de simplitate și de minimalism, ce facem cu accesoriile? Facem abuz sau păstrăm totuși echilibrul și optăm pentru mai puține accesorii?
2: Aici, la fel, tot ține de gustul și de stilul pe care îl alegem. Cel mai frumos, accesoriile așa mai masive se privesc în ținute minimaliste, desigur, pentru că primul plan ies accesoriile și invers. Dacă ținuta este foarte colorată, foarte așa, cu multe detalii și un croi mai sofisticat, atunci alegem accesoriile mai puțin evidențiate. Dar așa să fie o regulă, că nu purteam sau purteam, asta ține tot de gustul personal.
1: Da.
0: Am ascultat un material realizat de Alisa Tanaz, care a fost într-o discuție cu consultanta de stil Nadia Ciorchina. Acum că știm diferența dintre modă și stil și avem la noi și câteva sfaturi legate de accesorizare și alte tendințe din lumea fashion, să ne înfrumusețăm ziua și cu muzică. E 16 și 17 minute, iar la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova vine dragostea, pentru că se audă Loving You de la Chris Rea.

Am ascultat melodia Loving You de la Chris Rea, acum la 16:21 de minută, și dacă tot ne-am distrat cu muzică, ce-ar fi dacă următoarea noastră destinație va fi un circ? Dar nu unul obișnuit și imediat îți spun de cea. Circus Roncalli, localizat în Germania, a renunțat definitiv la animalele reale și le-a înlocuit cu holograme 3D. Acesta a fost fondat în 1976 și a eliminat treptat animalele din show-uri, renunțând încă din anii 90 la lei și elefanți, iar din 2018 a devenit deja oficial un circ fără animale vii ținută în captivitate. Pentru efectele vizuale, acest circ folosește un sistem cu 11 proiectoare laser amplasate în jurul arenei, care creează imagini tridimensionale vizibile din orice colț al cortului. Și da, spectatorii se pot bucura de elefanți holografici, cai luminoși sau chiar și pești care par să plutească prin aer. Între timp, acrobații, jonglerii și clovnii au rămas în centrul spectacolelor, uneori interacționând direct cu aceste holograme. O inițiativă de lăudat, aș spune, pe care o vom marca cu piesa Plutim de la Stella Bățan și Mev.

0: internaționale.
1: E 16:26 și ne vine piesa Illusions de la Vest. Nu e o iluzie cât de bine sună vocea Dua Lipa, ci transmite un mesaj despre importanța raționamentului. În top 10 UK Singles Chart și peste 200 de milioane de streamuri a acumulat Illusions, ce se aude la alte

0: 16, 29 de minute și piesa Illusions este partea playlistului nostru care, după cum bine știi, este unul foarte divers. Prin această comparație non-standard, putem spune că societatea noastră se aseamănă cu el, iar o parte componentă foarte importantă sunt tinerii. Totuși, în prezent avem de-a face cu fenomenul de migrație acestora, pe care ni l-a explicat mai detaliat expertul economic Veceslav Ionița. Mai multe detalii aflăm în interviul realizat de colega mea Valeria Sucari, care se audă pe frecvență chiar în această clipă.
1: Numărul populației Republicii Moldova a ajuns la datele care au fost în anul 1953, iar natalitatea, la fel, este una nu atât de pozitivă. Dar care ar fi principalele cauze?
2: Haideți să începem la ce 53, asta a fost anul trecut. În acest an datele încă nu sunt oficiale, dar deja putem estima că avem o scădere a populației, cel puțin cu 35-40 de mii de oameni. În 2025 am în vedere și anul 2026 l-am început și mai trist ca anul trecut. Aici trebuie să mai spun că noi calculăm și populația de pe malul drept și populația de pe malul stâng. Avem migrație mare și pe malul drept, avem migrație și mai mare pe malul stâng. Cei de pe malul stâng acum, în afară de fapt, pleacă peste hotare mai mult ca noi, mulți din ei se mută la Chișinău, avem, cred că zilnic, vreo minim 25.000 de cetățeni de stânga Nistrului care vin la noi, dar situația este dramatică pe ambele părți. Ne întoarcem pe malul drept. Avem doi factori de bază. Primul factor ține de migrația. Deci Moldova se confruntă cu cea mai mare migrație, cred că din toată lumea. Are Ucraina acum o migrație, dar în ultimii ani de zile, dacă luăm din 2000, că atunci a început primul val masiv de migrație, până în prezent avem peste 1 milion de cetățeni în Republicii Moldova plecat peste hotare. Mai grav aici, vreau să trag atenția, este că eu numesc trei valuri de migrație. Primul val a fost cei din anul 2000, când plecau oameni într-o disperare totală, oamenii au rămas fără muncă, oamenii erau într-o sărăcie totală și plecau ca să supraviețuiască. Al doilea val de migrație s-a văzut foarte clar după 2015, noi îl numim migrația bunăstării. Deci oamenii nu erau săraci, oamenii își vindeau chiar case foarte scumpe, plecau pentru calitatea vieții. El a înțeles că care e sensul, că el aici are bun, are salariu, are casă, dar în jurul lui contextul nu e foarte bun. Iar acum ne confruntăm cu cel mai trist val de migrație, migrația speranței, migrația viitorului. Pleacă copiii de la 15 la 30 de ani, deci aceștia sunt acum motorul migrației, motorul plecării și avem cea mai mare plecare acum. Deci asta este factorul de bază care a lovit cel mai puternic Moldova. Al doilea factor care ne lovește în mod special ultimii 5 ani de zile de rău la început, chiar acum vreo 25, chiar ține de natalitate. Deci la noi natalitatea cu mare părere de rău este negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Să nasc mai puțin copii decât mor. Iar în ultimii 5 ani de zile situația pur și simplu a devenit dramatică. Ca să vă imaginați despre ce vorbim noi, în prezent să nasc copii cam la nivelul acum 200 de ani, când populația Moldova era câteva sute de milioane.
1: Domnule Ionită, dar cum afectează acest fenomen situația economică a țării noastre?
2: Foarte puternic. O afectează direct. Multă lume nu realizează, dar la noi creșterea economică nu are loc, inclusiv și în cauza că noi populație. Un motor al creșterii economice sunt tinerii din două motive. Una, că lucrează și doi, că sunt consumatori. PIB-ul la noi este bazat pe consum și populația consumatorului de bază este de la 25 până la 55 de ani. Ce înseamnă lucrul acesta? Până la 25 de ani omul nici nu prea are bani, tineri nu prea au bani, după 55 de ani nici bani nu au, doar nici cerințele scade, copiii sunt căsătoriți, totul, toți au plecat. Vârsta 25-55 de ani este consumatorul de bază, deci el căsătorește, face casă, cumpără mașină, crește copii, trimite la școală. Deci cheltuielile cele mai mari le-au populația această vârstă. Exact ăștia pleacă peste hotare și la noi scade consumul din simplu motiv că consumatorul nu se mai află în țară. Și al doilea lucru ține de substituirea forței de muncă. Ce înseamnă lucrul acesta? Imaginați-vă că oamenii în vârstă pleacă. Pleacă la pensie și în locul lor nu vine nimeni. La noi, dacă ne uităm așa pe grupele de vârstă de muncitori, la noi are loc îmbătrânirea forței de muncă și noi acum încă nu realizăm cât de gravă situația. Vom începe a înțelege peste vreo 3-4 ani de zile când vedem că pleacă un grup mare de oameni.
1: Că natalitatea e atât de joasă cum a fost acum 180 de ani.
2: Cam 200 de ani, da, da. Deci noi atât de puțin, raportat la populație ca niciodată, dar chiar ca număr absolut. Deci noi așa de mulți, puțini copii. Că 2025 nu avem datele, de estimez că suntem undeva în jurul la 20-22 de mii, poate 23 de mii în varianta ideală. Deci așa ceva n-am avut, cred că, vreo 200 de ani. E natalitatea joasă, ceea ce mai scapă că speranța la viața crescută, bătrânii mai sunt cu noi și lucrul acesta cumva ne salvează puțin, dar nu foarte mult.
1: Dar ce politici publice ar trebui să implementeze autoritățile astfel încât natalitatea să fie una pozitivă, iar migrația să fie stopată? Sau cel puțin, care ar fi primii pași?
2: Practic nimeni nu poate rezolva lucrul acesta, dar cel mai important lucru care trebuie să-l facem este că noi trebuie să creștem valoarea și tot ce înseamnă familia. Și la noi a fost atacată familia de multe ori, cu diferite politici, de multe ori negândite, nu doar la noi, Moldova, multe țări. Și atunci când tu ataci instituția familiei, nu ai de unde te aștepta că vei avea copii, vei avea familie sănătoasă. Sunt foarte multe probleme. În câteva secunde nu pot să răspunde, dar cu certitudine suntem, după mine, primele 10 probleme ale Moldovei. Sunt toate legate de populație. Restul e creșterea economică, industria, agricultura, se asumă consecințele, drame prin care trecem noi ca migrație, natalitatea scăzută, tineri plecați peste hotare și nedorința oamenilor de a rămâne în țară. Cred că este problema numărul 1, 2, 3, până în 10 doar astea.
0: Expertul economic Vaceslav Ioniță i-a explicat colegii mele Valeria Suhar fenomenul migrației tinerilor din mai multă perspectivă. Eu mă bucur că tu ești în continuare aici alături de mine și mă asculți pe undă și în contextul în care rămânem acum mai informați. Ne ascultăm și melodia Should Have Known Better de la Sufjan Stevens.

explorat universul în ritmuri line alături de Sevian Stevens și melodia Should Have Known Better. Iar eu vreau să știi și tu, de fapt, că următoarea noastră destinație este chiar Japonia, țara cunoscută drept una cu cei mai longevivi oameni din lume. Și bine, specialiștii spun că această longevitate vine dintr-o combinație de alimentație echilibrată, mișcare constantă, relații sociale puternice și un stil de viață mai puțin stresant. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este regiunea Okinawa, unde se celebrează un număr mare de centenari. Această centenarie arată că oamenii consumă multe legume, pește, tofu, alge marine și ceai verde și respectă un principiu numit hara-hachibu, adică se opresc din mâncat atunci când se simt de aproximativ 80% sătui. Pe lângă asta, nu știu cum stai tu cu grădinăritul, deși se discută despre el în ultimele zile, dar pentru mulți japonezi în vârstă, e una dintre activitățile principale care le permite să se miște mai mult și să fie în contact cu natura. Deci, se pare că secretul longevității este destul de simplu. Muzica, să știi că contribuie și ea la starea noastră de bine, de aceea ascultăm o melodie de la Gus și Irina Rimes, care chiar se potrivește cu această zi de mai. Prea fiind prea dulce, se aude la Alter Clasa.

0: internaționale.
1: Spre vest ne îndreptăm urechea și deși poate părea la prima vedere că melodia Happy, lansată de NF în 2023, e despre o momentă fericită, titlul este mai degrabă sarcastic, numai potrivit unei piese hip-hop. Sute de milioane de ascultări a acumulat Happy, iar acum se audă și pe undele noastre.

În contrast cu mesajul piesei, sunt sigură că te-a lăsat foarte fericit și împlinit și cald. Este ora 16:49 de minute și într-adevăr am ascultat diverse piese în această oră și am fost în diverse locuri în această ediție a emisiunii Alter Clasa. Iar pe final, hai să discutăm puțin și despre o nouă tendință care prinde contur în industria turismului. Se pare că de ceva timp oamenii nu mai călătoresc doar pentru relaxare sau în căutarea unei aventuri, așa cum ne-am obișnuit, ci și pentru a-și procesa traumele, durerea emoțională și pierderile personale. Acest fenomen are și un nume deja, mai exact grief travel, și se referă în mare parte la retreat-uri dedicate persoanelor care trec prin doliu, burnout sau altă perioadă mai dificilă. Conform unui studiu al Global Wellness Institute, publicat anul trecut, fenomenul este alimentat de acceptarea tot mai mare a problemelor de sănătate mentală și de dorința oamenilor de a ieși din izolarea emoțională. Căutăm și noi să ne reconectăm cu eu-ul nostru interior, schimbând cumva perspectiva ca un cameleon, de altfel, cel despre care ne cântă Mater Games.

lui Mater Kim să ajungem și la finalul orei. 16:54 de minute se face la ceas și e timpul să încheiem această ediție a emisiunii Alter Clasa și să ne luăm rămas bun. Ariana Murare a fost eu, vocea de la microfon, dar te îndemnă să rămâi aproape în continuare, pentru că la Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 17, iar la Remeta începe emisiunea Generația Mea. Între timp, la ușa ta bat deja Lora și bere gratis, iar tu ai grijă de tine și o seară cât mai frumoasă să ai.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare și bine ai revenit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nici nu îndrăznesc să-ți spun bună seara, pentru că soarele nu are de gând să apună, iar noi ne bucurăm de multă lumină și căldură. Ei bine, vom avea parte de căldură sufletească și în cadrul emisiunii Generația mea, pentru că vom discuta cu două tinere talentate despre Zilele Literaturii Române la Chișinău, un eveniment ce ne aduce mai aproape de literatură și de cei mai vestiți scriitori. Să știi că în această ediție, alături de tine voi fi eu, Valeria Suhar, iar până le vom saluta pe invitatele noastre, hai să începem ora cu multă muzică și în special cu piesa Aia de la Kendrick Lamar.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Este ora 17 și 12 minute, iar noi am ascultat Dimineața de la MEV. Ei bine, de la cuvântul cântat, ajungem de fapt și la cel aranjat frumos pe foaie, căci în perioada 18-23 mai sunt marcate zilele literaturii române la Chișinău. Este o săptămână intensă, cu multe lansări și dezbateri destul de interesante. Însă mai multe detalii ne vor oferi invitatele noastre. O salut cu mare drag pe Ada Lupu, actriță și poetă, care a venit tocmai din România pentru a promova literatura.
1: Mulțumesc pentru invitație, vă salut și eu.
0: Alături de noi este și Paula Erizanu, scriitoare și jurnalistă originară din Republica Moldova. Te salut și bine ai venit la Radio Moldova Tineret.
2: Bine v-am găsit.
0: Discutăm desigur despre literatură, despre importanța acesteia, dar totuși pentru început vreau să știu cum v-ați cunoscut și când s-au intersectat interesele voastre.
2: Păi cred că ne-am cunoscut la București, la lansarea de carte a Adei Lupu. Ea tocmai a debutat cu volumul Colțul liniștit al Pernei. Și asta a fost prima noastră întâlnire.
1: Da. Deși eu avusesem impresia că ne-am fi cunoscut mai devreme, țin minte că la lansarea cărții mele din Chișinău.
2: Am mai văzut o fată cu ochelari și s-a părut că eram eu.
1: Am avut impresia că e ea și îi trimiteam mesaje după ce s-a terminat lansarea. Unde ești? Că vreau să te îmbrățișez, vreau să-mi dai un autograf pe cartea ta.
2: Da, ne-am cunoscut mai întâi din cărți și abia apoi în persoană.
1: Da.
2: Asta a fost povestea.
0: Și care a fost prima impresie despre creația Adei?
2: Pe mine m-a marcat unul dintre versurile tale din Monolog de toamnă, cred, pe care l-ai citit și ieri la librăria din centru, în care tu vorbeai despre, mă rog, cum intră eu liric, ca să zic așa, într-o cabină telefonică pe timp de ploaie împreună cu mama și îi mint pe ceilalți că ar vorbi cu cineva la telefon și atunci versul sună ceva de genul
1: oamenii se cunosc cu adevărat dacă pot să mintă nevinovat împreună.
0: Ce frumos!
2: Îmi plac foarte mult versurile astea și da, cumva o impresie a fost cea de a citi volumul pe hârtie sau pe ecran, dar ieri am ascultat-o pe Ada citindu-și propria poezie la librărie. Tu cred că ai făcut asta și la București, de acolo era cumva foarte zgomotos, mediul la târgurile de carte e mai aglomerat, poate nu-i cel mai propice loc pentru a citi poezie, însă ieri la librărie s-a auzit totul foarte, foarte bine și Ada era îmbrăcată așa ca o balerină în alb cu...
0: Sau cu o mireasă, pentru că eu am văzut acea poveste.
2: Cu tot felul de dantele și ea fiind și actriță a citit atât de nuanțat și de intim ceea ce a scris. Sper să ne citească poate și azi, ca idee.
0: O vom ruga.
2: Dar da, este o diferență între poezia citită și poezia rostită. Și mi-amintesc că am avut aceeași senzație la un alt festival o altă ediție a Zilelor Literaturii Române la Chișinău cu Peter Demeni, un jurnalist și poet și prozator de etnie maghiară din România, ale cărui poeme îmi păreau parcă mai sentimentale când le citeam eu, pentru că apoi să-l aud citind cu atâta finețe și ironie și cu atâtea nuanțe, încât parcă simțeam că aud cu totul altă poezie. Și m-a fascinat lucrul ăsta. Sunt unii oameni care spun că poezia de fapt trebuie ascultată mai degrabă decât citită. Eu nu cred neapărat în lucrul ăsta, dar mă fascinează viața nouă pe care o prinde poezia cu fiecare cititor și cu fiecare lectură, fie de pe foaie, fie prin voce.
0: Ada, eu știu că tu nu ești pentru prima dată la Chișinău, dar totuși îmi este curios să știu ce impresie ai tu despre acest oraș și ce sentimente ai atunci când revii aici la noi.
1: E un oraș în care vin de probabil 15 ani. Noi cu Teatrul Național din Iași venim în fiecare an de două ori, o dată la Reuniunea Teatrelor Naționale și o dată de Ziua Mondială a Teatrului. Deci în fiecare an Ziua Mondială a Teatrului o sărbătorim în Chișinău. Și am cunoscut orașul ăsta treptat. Prima dată când am ajuns m-a copleșit, pentru că eu sunt o ființă extrem de nostalgică și Chișinăul totuși păstra un anume parfum vechi și inclusiv vizual, inclusiv clădirile. El era parcă mult mai bine conservat decât orașele din România. Între timp el s-a schimbat foarte mult și asta nu e deloc un lucru negativ. Acum e un oraș destul de eclectic din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut în primul rând vizual, mi-a plăcut foarte mult, o să sune superficial, dar nu e deloc superficial, îmi plăcea foarte mult cum arată femeile pe stradă. Ele păstrau o anume feminitate care în România și mai ales în vest s-a pierdut și îmi plăcea pur și simplu să mă uit la ele. Îmi plăceau foarte mult trotuarele astea extrem de late. În România sunt puține locuri cu trotuare atât de late și până la urmă, na, oricât de oricâte probleme am avea etice cu Rusia, totuși acea influență sovietică, cel puțin la nivel arhitectural, chiar și la nivel cultural. Uite, eu sunt o persoană totuși progresistă, am și un anume feminism în mine, dar în continuare îmi place ca în momentul în care sunt în trolebuz să văd cum bărbații le oferă locul femeilor. Mi se pare că totuși raportul ăsta masculin-feminin e puțin mai pur în Chișinău, nefiind o chestie retrogradă sau nefiind feminismul mai slab dezvoltat decât în România, dar există totuși acești poli un pic mai bine reprezentați. Și la
2: mai multă
1: la
2: care... galanterie.
1: Exact, la nivelul la care mie îmi place, știi?
0: Dar probabil se trage și din mentalitatea noastră. Și asta ar fi un factor care
2: spori. Și din tradiție. De exemplu, eu locuind în Marea Britanie 12 ani, am ajuns să mă gândesc la o anumită formă de feminism și prin această imagine a unei femei micuțe, cu un geamantan uriaș și foarte puțină lume dispusă să te ajute. Și simți diferența când ești într-un avion plin de moldoveni, dintr-o dată se găsește cineva care te ajută. Ori în alte țări unele femei ar putea să fie supărate dacă li se propune acest ajutor.
1: Exact. Da, jignite. Și cred că există o anume spontaneitate care e doar a moldovenilor de partea asta a Prutului. Nu știu, eu mă simt foarte familiară și nu întâmplător în viața mea oamenii foarte relevanți sunt din Republica Moldova, dar există o spontaneitate și o imprevizibilitate în oameni, că nu știi niciodată la ce să te aștepți atunci când ești printre moldoveni, că pot avea o idee absolut genială sau o idee absolut cretină să te trezești într-o problemă de nerezolvat pentru că unui basarabean i-a venit o idee.
2: În același timp, eu n-aș accentua prea mult diferențele, mai ales că Ada vine de la Botoșani și Iași, care e tot în zona Moldovei în România. Și pe exact. De altă parte, ca să aduc o paralelă, vorbeam la un moment dat cu prințesa Marina Sturza, originară din România, care a locuit în SUA și în Marea Britanie și care după a trebuit să plece din România când avea doar 2-3 ani în cel de-al doilea război mondial, pentru că venea comunismul din urmă și ea fiind din familia regală ar fi putut să fie chiar omorâtă și s-a întors în România deja după Revoluție și a luat un apartament acolo și ea zicea: păi, îmi place foarte mult Bucureștiul, invit la cină 4 oameni, vin 8, deci spontaneitatea e regională mai degrabă, cred.
0: Zic un pic să revenim și la zilele literaturii române. Uitasem să menționez că este deja a 10-a ediție și în acest context voiam să vă întreb, cum credeți de ce este această longevitate a evenimentului? Prin ce se manifestă? De ce, de fapt? Care ar fi factorii?
2: Noi, pentru că ne încăpățânăm ca organizatori să continuăm să organizăm acest festival, noi încercăm la fiecare ediție să venim și cu ceva nou, dar în același timp să păstrăm și să continuăm și lucrurile bune pe care le-am început. Și e cumva și un crez care trece dincolo de organizarea evenimentelor, că schimbările se produc în timp și prin multă continuitate. Deși, sigur, ai nevoie și de o discontinuitate din când în când, așa, câte o criză, câte o schimbare.
0: Câte o pauză.
2: Câte o pauză. Dar, da, există încă o cerere a publicului. Am avut public la toate evenimentele. Există această bucurie a întâlnirii dintre scriitori din diferite localități, inclusiv între scriitori români. Iată, vorbeam mai devreme cu Dan Coman, care spunea că abia așteaptă să o cunoască pe Laura T. Ilea, o altă invitată a festivalului, el fiind din Bistrița, ea din Cluj. Iată că se întâlnesc la Chișinău.
0: E un punct de legătură.
2: Exact. Sau avem la această ediție foarte mulți bucovineni, aparent. Nu am încercat neapărat să privilegiem această regiune, dar glumea Victor Cobuz, un tânăr critic literar de la Observator Cultural din București, dar născut și crescut la Rădăuți, de unde este, și Matei Vișnec, un alt invitat al festivalului, care vineri va avea un dialog la ora 5 la Muzeul Literaturii cu Emilian Galaicu Păun despre Axis Mundi sau Axa Lumii prin Rădăuți, Paris, de fapt parcursul lui, pentru că el a emigrat din România în anii 80, cred, și s-a stabilit la Paris, a lucrat acolo și ca jurnalist, este montat pe 40 de scene în toată lumea, internaționale sau 40 de țări, și Victor glumea: nu-mi vine să cred că vin la Chișinău ca să ascult despre Axa Rădăuți Paris.
0: Dar uite, publicul, cum l-ai caracterizat tu? Cine vine mai des la zilele literaturii române? Sunt tineri, sunt oameni trecuți de vârsta tinereței, să spunem așa. Cum ai caracterizat tu, dar și din punct de vedere nu doar a vârstei, dar și spiritual?
2: Sunt diferiți oameni, diferite generații. Printre cei mai entuziaști vizitatori sunt elevii de la Spirul Haret. Acolo e ceva senzațional ce se întâmplă la nivel de dragostea de literatură. Ei vin și la lansări de carte, cred că au fost și la tine, nu? La lansarea din Chișinău. În primele două zile au lipsit pentru că au avut spectacolele lor cu maestrul Sochircă. De azi revin în forță și tot ei sunt și voluntarii festivalului, care îi ajută pe scriitori să se orienteze în oraș, și întâlnirile astea le fac foarte mult bine și scriitorilor și voluntarilor, cumva se hrănesc reciproc, unii află mai multe despre Chișinău, dar și despre literatură, gusturi literare, întrebări pe care ți le pui la o vârstă sau alta. Întotdeauna există acest entuziasm atât din partea elevilor cât și al scriitorilor. Și relațiile astea adesea se mențin și în timp, și iată că mai revin foști voluntari la festival, sau se cunosc cu autorii mai târziu, debutează în revistele coordonate de aceștia, mă gândesc de exemplu la la Mihai, dar i-am uitat numele de familie, care a debutat în 1000 de semne, lui Gelu Diaconu, un alt
0: Dacă
2: invitat.
0: Mihai ne ascultă, el, da. El va înțelege despre cine noi vorbim.
2: Așa. Și da, deci avem acești tineri, dar vin și oameni ai literelor, scriitori, cititori inveterați, oameni care scriu despre cărți. Sunt și fețe noi. De exemplu, la această ediție am văzut că a venit la mai multe evenimente un domn care a fost profesor de medicină masculină pe care nu l-am mai văzut niciodată, deci e un public pestrit. Plus depinde de eveniment, pentru că dimineața și la amiază noi avem întâlniri ale autorilor în școli și atunci sigur că publicul e format din profesori și elevi sau în universități și atunci publicul e format din studenți și cercetători. Iar seara, evenimentele fiind cu intrare liberă, majoritatea dintre ele, cu singură excepție concertul de hip-hop de sâmbătă, respectiv intră, vine cine dorește.
0: Ziceai despre tinerii de la Spiru Haret. Aș putea confirma, pentru că ei de multe ori au venit și aici la noi. Ne-au povestit despre tot, inclusiv și despre robotică. Deci, tind să cred că sunt apți și la literatură. Închidem această paranteză și instar v-am să te întreb și pe tine, Ada. Este pentru prima dată când particip la Zilele Literaturii Române la Chișinău sau mai avut și alte interacțiuni?
1: Nu, e prima dată când... Când particip.
2: Ea e poetă la debut, n-am mai... Exact. Mă rog, mai ai o carte de cercetare. Dar, da.
1: Sigur, aș mai fi putut ajunge și ca vizitator, dar nu a coincis niciodată să fie așa. Pentru mine e o experiență extraordinar de plăcută și vorbeai mai devreme de voluntari. M-a impresionat foarte tare când a mea voluntară, Cătălina, mi-a scris că, știți, dacă tot evenimentul dumneavoastră e de la ora 19, poate vreți la prânz să mergem să vedem o expoziție, poate vreți să vizitați orașul. Și cred că e prima dată când mi s-a întâmplat ca voluntarul să mă ia cu totul în brațe și să încerce să-mi facă șederea la respectivul festival cât mai plăcută și poate chiar cât mai utilă. Chiar m-a impresionat foarte mult.
2: Să-ți fie un înger păzitor, cum ai tu în volum.
1: Exact. Și bineînțeles că, na, pentru mine ca debutantă și în general... cu teama de a nu fi o intrusă în lumea literaturii, verișoara de la teatru a scriitorilor, pentru mine e copleșitor și onorant să fiu alături de scriitori pe care îi apreciez de multă vreme și pe care îi citesc. E chiar copleșitor, mă gândesc, cu emoții pentru întâlnirea de diseară.
2: Aș accentua că ieri, de fapt, la lecturile de la librărie am avut doi actori care sunt și poeți. În afară de Ada Lupu, a mai fost Artem Olacu, actor la Teatrul Satiricus, care e deja, cred, la al treilea sau al patrulea volum de poezie. Și, apropo, și pentru scriitori, cred că este proaspătă această prezență a voastră, pentru că voi aduceți și ceva din zona artelor performative în felul în care vă citiți poezia și cred că asta contează și pentru spectatori și pentru autori, că noi mai furăm unii de la alții, mai învățăm meserie unii de la alții, doar așa creștem.
0: A, dar tu ziceai că îți este frică să nu fii un intrus în lumea literaturii. Dar ar putea fi un scriitor sau un poet intrus atâta timp cât el reflectă stările sale interioare și până la urmă poate emoțiile sale se reflectă și în, nu știu, în gândirea cititorilor. N-ar fi asta un paradox? Cum ar putea fi intrus atâta timp cât tu îți exprimi emoțiile tale?
1: Tocmai de asta am asta la nivel de dilemă, că nu mă consider intrus, însă o să fac o paralelă. De exemplu, eu nu sunt foarte încântată în momentul în care în anumite filme joacă actori neprofesioniști, joacă, de exemplu, influenceri pentru că aduc popularitate proiectului. Pot să recunosc că lucrul ăsta uneori mă frustrează și mi se pare că actoria nu poate să o facă chiar oricine, adică e bine să ai niște studii.
0: Eu chiar spune că nu, o parte foarte mică din oameni ar putea să facă asta, pentru că nu fiecare ar fi în stare să transmită atât de multe emoții și să simtă pe propria piele multe povești.
1: Mm-hmm. Și mi se pare firesc și onest să zic, bine, păi nici să scrie nu poate toată lumea. Și eu sunt totalmente conștientă și îmi asum foarte bine poziția mea în lumea literară sau ceea ce vreau eu să percep drept poziția mea, adică o să fiu întotdeauna conștientă de lipsa unei erudiții la nivelul Paulei, de exemplu. Ei. Eu nu o să... Nu, acum eu sunt onestă și sunt realistă. Adică eu nu am atâta cultură literară cât ai tu sau cât au oameni care au studiat
2: probabil literele. Nici eu n-am citit atâta dramaturgie cât
1: ai citit tu.
2: Și asta e tot o formă de literatură.
1: E adevărat, dar cred că e important pentru oricine pășește într-un domeniu în care nu e neapărat expert sau nu a studiat foarte mult să fie conștient că are anumite lipsuri. Poate eu pot să compensez, nu zic că nu vreau să mă alind, poate pot să compensez prin imaginația mea sau prin emoția pe care o pun, dar cred că trebuie întotdeauna să rămân conștientă de faptul că scriind nu sunt neapărat un om de litere în toată puterea cuvântului. Știi? Eu n-aș putea să predau literatură, de exemplu.
2: Asta e altceva.
1: Știi, nu sunt un om de litere.
2: Nici eu nu știu dacă aș putea să predau literatură, că nu e profesia mea.
0: Dar te-ai fi gândit vreodată la asta?
2: Eu predau jurnalism cultural, că asta e profesia mea. Dar
0: literatură.
2: Uite, ceea ce vreau să zic e că eu am o perspectivă mai democratică asupra scrisului decât Ada. Mi se pare că toată lumea poate să scrie și poate fi ajutată de actul scrisului. Citeam chiar zilele astea despre un studiu care spunea că scrisul de mână, de fapt, îți antrenează mintea, memoria, de mult mai multe ori decât tastatul la calculator sau în telefon, și chiar cred în puterea tămăduitoare a scrisului în jurnal, de exemplu, și cred că toată lumea poate să apeleze la acest instrument. Este un instrument disponibil, gratuit pentru oricine. Acum, firește că atunci când publici deja pășești în altă cumva, în alt domeniu, da? Deja devii un profesionist al scrisului și în momentul în care trimiți manuscrisul și acesta este acceptat de o editură, deja înseamnă că, uite, ai un gir al calității. Cineva care e un profesionist în literatură, un redactor, un editor, crede în tine și crede că cartea ta trebuie să ajungă la cititori și să nu rămână doar pentru sufletul tău.
0: Revenind la subiectul nostru principal, Paula, tu ai avut posibilitatea să moderezi evenimentul de deschidere și acesta avea și o temă destul de interesantă. Paranoia, sângea și moartea la Chișinău, de ce actul Shakespeare este atât de popular? Și aici eu voiam să te întreb, cum crezi, de ce evenimentele, de fapt, ce au legătură cu Shakespeare și drama sa este mult mai reflectată în ultimii ani la Chișinău, comparativ cu perioada înainte?
2: Da, tocmai din cauza asta am și propus această temă în festival, și anume că mai multe teatre din Chișinău au în repertoriul lor tragediile sângeroase ale lui Shakespeare, despre setea de putere, despre distrugere, despre violență. Vorbim despre Macbeth, Regele Lear, Richard al III-lea, sunt practic în vreo 6 teatre din Chișinău în același timp. Și asta are, bineînțeles, legătură cu momentul politic și geopolitic în care ne aflăm, în momentul în care ai războaie atât la graniță cât și în alte părți ale lumii, dar le vezi în fiecare zi în știri, e mai greu să te uiți spre, nu știu, comediile lui Shakespeare și sigur că vezi acele paralele. Petru Hadârcă, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu, a participat la dezbatere, el regizând Richard al III-lea la Eminescu cu Anatol Durbală în rol principal, și el spunea că i-a fost frică mult timp să se apropie de un Shakespeare pentru că îl găsea cumva intimidant, e un clasic care a fost în atâtea montări, cumva tu ca regizor trebuie să vii cu ceva nou, cu o interpretare nouă, e judecat de toată lumea, toată lumea are păreri despre cum trebuie să arate Shakespeare, în special criticii de teatru, adesea păreri diametral opuse. Asta e frumusețea artei, că există și o mare doză de subiectivitate în ea. Și dumnealui zicea că s-a apropiat în cele din urmă de Shakespeare din cauza că îl vedea pe Richard al III-lea în știri și i s-a părut normal, natural, chiar necesar să apară respectiv și în scenă.
0: Un alt lucru ce mi-a captat atenția, să-i spun așa, a fost faptul că nu participe doar scriitori clasici. Dan Coman,
2: clasici. Ai vedere clasici, deci morți sau clasici deci vii contemporani, mai afirmați, ai în vedere.
0: Asta am avut în vedere. În momentul în care de multe ori se scrie și despre artiștii hip-hop, care la fel au participat. Și aici eu voiam să-mi explicați, de fapt, care ar fi legătura dintre hip-hop și literatură, pentru că la prima vedere nu sunt deloc domenii conexe. Și ce înseamnă artiști hip-hop și de ce i-ați pus lângă artiștii clasici? Da, am spus, în acest context scriitori. Am spus scriitorii clasici.
2: Noi încercăm în fiecare an să lucrăm cu domeniile conexe literaturii. De exemplu, anul trecut am vorbit și despre cum devin cărțile autorilor contemporani, autohtoni, filme sau piese de teatru. Aveam atunci în repertorii legată cu Funia de Pământ, de Lorina Bălteanu la Luceafărul, Grădina de Sticlă de Tatiana Țibuleac la Teatrul Național, Patimile după Iov de Val Botnaru la Teatrul Național în regia Luminiței Țicu. Deci era un fenomen, da? De mai mulți ani ne dorim să facem și o dezbatere despre hip-hop și poezie și în sfârșit, iată, o să o avem sâmbăta aceasta la 7 la clubul Not Space din Chișinău și ideea mi-a venit cumva, cred că încă atunci când eram liceană, eu am luat o bursă și am mers în Marea Britanie să fac ultimii 2 ani de școală și aveam un profesor de literatură care tocmai absolvise Universitatea Cambridge, vrea să ne impresioneze și uite că aproape 20 de ani mai târziu tot vorbesc despre el.
0: Vă impresionez.
2: Da, punct ok. Punct lovit. Și el ne-a adus la prima lecție două texte. The Song of J. Alfred Prufrock de T.S. Eliot, un poet modernist, unul dintre cei mai mari poeți din canonul britanic, și Criminal de Eminem. Și ne-a îndemnat să facem comparații. Și cred că asta poate să genereze interes și pentru cei care sunt pasionați de muzică, poate să atragă și noi cititori, poate din alte domenii, dar pe de altă parte, textul este o parte inerentă muzicii, iar în hip-hop exact. Cu atât mai mult. Și într-adevăr, sunt mulți artiști hip-hop care au și referințe literare în muzica lor. Inclusiv Satoshi, da, vorbește despre Vieru și Druță în versurile lui. La fel sunt raperi din România, din alte părți, pentru care poezia e o inspirație. Zmoală Kazan, rapperul care va veni la Not Space sâmbătă. El scrie și poezie, dar sub alt nume, e un tip misterios, dar cred că se vede că îl interesează versurile și din muzica pe care o face. E clar că e mult mai poetic decât, nu știu, Paraziții, să zicem, dar și acolo poți să spui că e poezie socială, într-un fel. Dar pe lângă el mai este Dumitru Fanfarov, care are un nume de scenă, Peace the Gun, ca muzician, și el de fapt are aceleași texte scoase drept volum de poezie și apoi album de muzică. Deci el e clar 2 în 1, poet și rapper. Și la fel și frate Gheorghe, care la fel va cânta împreună cu Zmoală Kazan și cu Peace the Gun sâmbătă și va participa la dezbaterea noastră. Frate Gheorghe spunea în interviurile pe care le-am ascultat săptămâna asta, ca să mă pregătesc de moderare, că a început cu scrisul versurilor în adolescență și la un moment dat s-a gândit că lipsește muzică și s-a apucat să facă producție muzicală tot singur. Deci, iată că sunt foarte multe puncte comune între hip-hop și poezie.
0: Acum să vorbim un pic și despre motoul evenimentului. Se zvonește că toate cărțile au povestit de fapt pe ascuns viața mea. Ce cărți au povestit pe ascuns destinul vostru?
2: Să vorbească Ada, că eu am tot vorbit.
1: Risc să zic că... Nu, nu o să zic asta. O să zic altă carte. O să zic De ce fierbe copilul în mămăligă. Dar nu destinul așa, ci la nivel pur metaforic și al compatibilității emoționale cu protagonista romanului.
2: Și tu ai și montat textul ăsta, da? Ziceai într-un spectacol radiofonic sau n-am înțeles eu bine?
1: Nu. Eu am, mi-am dat dizertația. Am făcut un album așa cu De ce fierbe copilul în mămăligă și acum am făcut o dramatizare după De ce fierbe și Raft cu ultimele suflări și sper să devină într-o bună zi spectacol.
2: Aglaia Veterană, apropo, este și o scriitoare care a inspirat-o pe Tatiana Țibuleac foarte mult. La nivel de stil se observă paralele foarte evidente. Dacă e să mă gândesc la ce cărți au spus...
0: Destinul tău?
2: Viața mea. Prima paralelă care îmi vine e poate Lavinia Braniște, prozatoare contemporană din București, care scrie despre viața femeii de azi, femeii tinere de azi în romanele sale. Sigur că eu poate am alt caracter decât personajele sale care sunt mai pasive, eu sunt mult mai cu inițiativă și mai focoasă, dar regăsesc lumea asta a consumului în care trăiesc, a incertitudinii la nivel de foarte puțină lume, știi, din generația noastră își permite să își cumpere un apartament, foarte puțină lume are o relație romantică, stabilă, deci e foarte multă instabilitate în epoca noastră, care are și punctele luminoase, asta înseamnă că avem mai multă libertate, dar pe de altă parte poate să îți genereze și multă anxietate și sigur că avem, trăim într-o epocă plină de anxietate.
1: Și probabil nu întâmplător Interior Zero tocmai a fost ecranizat de către, adică regizat de Eugen Jebeleanu. Probabil că nu doar tu ai sesizat cât de despre noi vorbește acea carte, ea a devenit și film și probabil iarăși nu întâmplător protagonista a fost interpretată de 5 actrițe diferite, probabil tot datorită acelei universalități a lumii de acolo și a forței cu care ne regăsim în universul ei. Da, sunt și eu de acord cu tine în ceea ce privește.
0: Ambele sunteți profesioniste în diferite domenii, deci pentru tine, Paula, cuvântul jurnalism are o semnificație destul de puternică, o semnificație aparte, pentru că tu ești jurnalistă, iar tu, Ada, ești la pertu cu emoții, având în vedere că ești actriță. Aici voiam să vă întreb ce v-a făcut să reveniți cumva și să veniți în lumea literaturii, pentru că asta cumva vă unește.
2: Eu mi-am dorit să scriu sau să fiu scriitoare încă din adolescență. Cam atunci am început și eu ca frate Gheorghe și milioane de adolescenți de care au trăit pe lume să scriu poezie și respectiv și poezia pentru mine era o formă de a procesa emoțiile care sigur că în adolescență au turații maxime, a procesa schimbările prin care treceam, dar și materialul pe care îl învățam la școală. Deci eu combinam noțiuni din chimie, fizică, biologie cu, nu știu, emoții, da? Eram și eu la pertu cu emoția, ca să folosesc versul pe care tocmai l-ai scris, ca să zic așa. Și m-am gândit mai degrabă la jurnalism ca o meserie care se împacă bine cu
0: scrisul,
2: cu literatura, pentru că mă gândeam că trebuie să ai despre ce scrie. Și jurnalismul îți oferă, iată, experiența asta, te pune în contact cu foarte mulți oameni și asta se vede și în literatura pe care o scriu. În cea mai recentă carte publicată, Aici ai și Raiul și Iadul, am folosit instrumente jurnalistice ca interviul pentru a scrie poveștile oamenilor cu care am stat de vorbă.
0: Dar acest volum este și o docu-ficțiune, este bazat pe fapte reale, din câte eu am înțeles.
2: Da, sunt câteva povestiri care conțin elemente de ficțiune, dar majoritatea capitolelor spun povești reale. Dar pe de altă parte, e greu să stabilești o graniță clară între ficțiune și non-ficțiune, pentru că în momentul în care vorbești despre memoria oamenilor, sigur că acolo, sau felul în care își spun oamenii povestea, sigur că unii mai îngroașă anumite tușe.
0: Mai înfloresc.
2: Exact, uneori pentru că trebuie să te împaci cumva cu, cu tine, cu, trebuie să fii un personaj de care să nu-ți fie rușine, iar alteori pentru că sunt lucruri prea dureroase pe care nu vrei să le spui. Mi-am amintesc, de exemplu, că povestea unei prietene pe care am inclus-o în carte, în baza unui interviu, mie mi s-a părut că e total adevărată, dar după ce a fost publicată cartea, ea mi-a zis: știi, eu în prima parte a discuției noastre ți-am spus lucrurile așa cum s-au întâmplat, dar la un moment dat am obosit și ți-am zis așa cum spun eu de obicei. Poate într-o zi o să-ți spun care e adevărul adevărat. Deci este o doză de ficțiune și în ceea ce considerăm noi că e non-ficțiune și adevăr. Și apoi subiectivitatea e tot ficțional.
1: Eu am remarcat o observație tot la obsesia mea, Aglaia, care într-un interviu, fiind întrebată cum se raportează la granița dintre ficțiune și autobiografie, a răspuns surprinzător că nu contează foarte mult și oricum și ficțiunea mea este autobiografică. Și deși ai fi tentat să gândești invers, da, mi se pare că a înglobat foarte bine raportul dintre ficțional și autobiografic sau biografic, pur și simplu.
0: Să știa dacă eu te-am descoperit de fapt ca și poetă atunci când ai lansat volumul Colțul liniștit al Pernei. Și aici voiam să te întreb cum ai găsit tu acel colț liniștit în această lume instabilă, că tot ziceam anterior de asta.
1: Da, pot să zic că e o păcăleală în titlul ăsta, că oamenii zic: oh, și eu vreau să descoper colțul liniștit al pernei. Doar că
0: nu avem aceeași pernă.
1: Nu neapărat, da, asta cu siguranță n-avem, dar colțul liniștit al pernei, eu nu spun că l-aș fi găsit, și pe parcursul cărții afli că, de fapt, ca și tine, continui să-l caut. Deci e, na, nu l-am găsit și nu știu dacă o să-l găsesc vreodată, dar cred că e important pentru fiecare dintre noi să-l căutăm. Cred că bătălia e pierdută în momentul în care încetezi să mai cauți acel colț liniștit al pernei, dar câtă vreme...
2: Dar mă rog, sunt anumite clipe în care îl găsești,
1: evident,
2: nu?
1: Evident că sunt, da.
2: Doar că ele sunt trecătoare și apoi nou val peste tine și iar îl cauți și așa mai departe.
0: Da. Ai fi predispusă să ne răciți câteva versuri?
1: Am cartea
2: în telefon. Sau?
1: Vrei să mă întorc sau să caut în telefon?
0: Poți să cauți în telefon. Iar cât Ada caută, voiam pe tine, Paula, să te întreb cât de mult timp ai lucrat tu la volumul Aici ai și Raiul și Iadul, Republica Moldova, un veac de istorie trăită.
2: Mai știu, cred că vreun an, doi, poate trei, n-am consemnat exact data, dar da, au fost luni bune de lucru. Inițial mă gândeam că o să fie mai multă ficțiune, după care am mers într-o zonă mai non-ficțională, deși am vorbit despre aceste granițe care sunt așa mai șterse. Uite că Ada a găsit poezia, așa că poate să ne citească.
1: Da, înainte să citesc, nu știu de ce, dar vreau să apuc să spun că mie cartea ta mi s-a părut deopotrivă și dramatizabilă și ecranizabilă. Începusem să discutăm despre asta, tu, modest, ai spus că nu, dar universul de acolo este și extrem de vizual. Nu știu în ce măsură tu îți dai ție dreptul să recunoști asta, e extrem de vizual, de divers și de uman, și cred că tocmai din cauza faptului că nu e până la capăt nici nu e pur documentar și nu e pură ficțiune, cred că tocmai asta îl face necesar de a deveni într-o bună zi un spectacol sau un film sau măcar părți din cartea asta. Pe mine m-a copleșit și culmea că, deși mi-a plăcut, am citit-o foarte greu, pentru că aveam nevoie de pauză. E o scritură la la nivelul la care poți să o citești dintr-o răsuflare și te tentează, dar totodată te obligă să te oprești. Mi-a luat chiar mult, nefiresc de mult, să duc până la capăt cartea ta și nu din cauza stilului sau că nu e chiar ușor de citit, dar pentru că e extrem de apăsătoare și e extrem de, cum spuneai tu despre Lavinia, e extrem despre, bine, nu noi de acum, dar de ceea ce suntem noi în adânc și, adică mi se părea că mă regăsesc în ceea ce se întâmplă acolo, într-un soi de legătură din asta super bizară cu bunicele mele, cu bunicii mei și uite că și acum mi se face așa pielea de găină, pentru că emoția asta e extrem de puternică și de rară și aveam impresia că e despre mine, pentru că ceea ce au trăit ei și ce au trăit oamenii ăia, sunt sigură că a ajuns și în noi într-un fel sau altul, habar n-am cum.
2: Uite și motoul ediției revine, se zvonește că în toate cărțile.
1: Exact.
0: Și o mică întrebare înainte ca să auzim frumoasele versuri de la Ada. Paul, atunci când ai scris volumul, ai avut intenția să pui cumva o idee fixă sau totuși mergi pe ideea că fiecare cititor își găsește propriul destin și propriul sens prin intermediul cărții tale?
2: Sigur că mă bucură foarte mult atunci când oamenii se regăsesc în cartea asta și când se apropie de, inclusiv de membrii ai familiei. Îmi spunea Luba Rosnac, o altă invitată a festivalului, tot la prima sa carte, doar că ea a scris roman, Costul vieților noastre, ea îmi zicea că după ce a citit cartea mea, a simțit că își înțelege mai bine părinții și că are câteva întrebări să le pună, pentru că tatăl său a muncit în anii 90 în Rusia, la fel ca multă lume din Republica Moldova, dar nu i-a spus nimic despre ce i s-a întâmplat acolo. Și nu e prima care să-mi spună asta. Am fost săptămâna trecută la Cahul, unde am auzit exact aceleași lucruri din partea elevilor. Și mă bucură foarte mult impactul ăsta, pentru că ce poate fi mai frumos decât să apropii oamenii unii de alții printr-o carte.
0: Da. Noi am stat gândurați ce și ne-am gândit la ceea ce
1: Da, e foarte emoționant discursul, că chiar vorbeam zilele trecute legat de, mă rog, vorbeam cu Igor despre
2: Igor Kobylansky
1: despre
2: regizorul
1: etica în documentar, știi, privind diferite documentare și așa, ne întrebam în ce măsură poți merge până la capăt cu adevărul și ce consecințe are un documentar extrem de onest asupra vieții reale, că uneori se întâmplă să îndepărteze de fapt oamenii sau să îi prezinte într-o lumină care nu neapărat le face cinste, și ne întrebam în ce măsură, știi, primează adevărul sau poate conservarea unor relații și chiar în definitiva a unor oameni. Iar faptul că cartea ta a avut impactul ăsta e extrem de emoționant, pentru că până la urmă și eu cred că prin artă trebuie să pledăm pentru a apropia oamenii și pentru a deveni capabil să înțelegem mai bine, exact cum ai spus, că ne înțelegem părinții mai bine și ce am simțit și eu.
0: Și pentru a avea o coeziune socială, probabil.
2: Exact, dar acum suntem atât de divizați, ne se pare că dacă cineva votează diferit decât noi, sunt oameni inferiori, din altă specie.
0: Bine, dar și situația și politică și socială din țară de multe ori ne polarizează și nu cred că este bine, dar este o altă temă de discuție, pentru care cu siguranță vom aloca o altă oră.
2: Da, doar că iată, o soluție pe care o văd eu este să fim mai curioși față de poveștile noastre venite din experiență, să fim deschiși, să punem întrebări, să îl înțelegem pe celălalt, de unde vine, cum a ajuns la acele idei, și poate nu o să rămânem de acord unii cu alții, dar cel puțin o să înțelegem mai bine de unde am pornit și unde am ajuns.
1: Da, și printr-o carte ca asta conștientizez până la urmă că totuși așa greu, rău, cu război la graniță și în alte locuri de pe lume, cum am spus mai devreme, noi trăim totuși timpuri privilegiate și e foarte important să învățăm să ne raportăm corect la cei de dinaintea noastră. Nici nu știu dacă o să fim capabili măcar să ne imaginăm ce au însemnat viețile lor.
0: Exact. Și pe finalul discuției noastre, Ada, te rugăm să ne reciți câteva versuri din cartea ta. Colțul liniștit al pernei.
1: Dacă toți suntem aici împreună și mă bucur de momentul ăsta, o să recit poezia care îi place Paulei, Monolog de toamnă. Da. Monolog de toamnă. mama mea și mama ei. Plouă ca atunci când tata te-a trecut peste balta cea mare în brațe ca să nu-ți strici pantofii. Și nu spun care pantofi, spun pantofii, că așa era. Foarte bucuroasă am fost când ți-am cumpărat eu ceva prima dată. Plouă ca atunci când ne-am ascuns în cabina telefonică, oamenii cu umbrele stăteau la ușă, voiau să sune, te-ai prefăcut că vorbim cu o mătușă inventată pe loc, eu întrebam ce mai spune. Joc mai frumos nu există. Oamenii se cunosc cu adevărat dacă pot să mintă nevinovat împreună. Plouă și mi se pare risipă. O singură picătură împinsă din seringă poate să stingă setea cuiva pentru mult timp. Un pui de pisică și pisica de sticlă. Mintea mea devine ca santă, ca tine. O să fim bine.
0: Îți mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru deschidere. Vă mulțumesc pentru sinceritate. Și vă aștept cu mare drag în studioul nostru cu alte ocazii frumoase și vă doresc ca dragostea pentru cuvânt în continuare să fie aproape sufletului vostru. Dragi ascultători, îți reamintesc că am discutat despre zilele literaturii române la Chișinău cu invitatele noastre Paula Irizanu și Ada Lupu, dar am mers și dincolo de acest subiect pentru că am discutat frumos despre literatură. Desigur, vom reveni la acest eveniment complex cu siguranță și pe parcursul acestei săptămâni, dar până atunci te îndemn să asculti și cât mai multă muzică. Răsună în continuare Try Everything de la Shakira, iar eu revin către tine în aceeași componență, dar și cu multă dispoziție.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, e 20 mai în calendar, iar buna dispoziție se menține în această seară, deoarece emisiunea Generația mea revine în difuzoarele tale. Către tine revin și eu, Valeria Suhari. Împărțim la doi nu doar această ediție, dar și cele mai curioase subiecte din domeniul turismului, educației și divertismentului. Deși suntem în capitală, ajungem la Orheiul Vechi, acolo unde directorul instituției va face demersuri pentru includerea rezervației în patrimoniul UNESCO. Iar de acolo pornim și spre malul estic al Prutului, pentru că îți voi povesti despre evenimentele realizate în cadrul campaniei Hai să predăm la unghii. Sunt mult mai mult convinsă că vom petrece această oră frumos, însă pentru mai multă veselie și distracție zic că trebuie să ascultăm și mult mai multă muzică. Răsună imediat I Don't Wanna Know de la Three Doors Down aici pe frecvențele Radio Moldova Tinerat.

Ora 18:07 ne indică ceasul, iar noi am fredonat împreună melodia You Need to Calm Down de la Taylor Swift. Între timp, hai să discutăm și despre frumusețea meleagurilor noastre.

Așadar, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi va face demersuri pentru includerea sa în patrimoniul UNESCO, potrivit unui anunț făcut pentru Ager Press de directorul instituției Ion Cebanu. Orheiul Vechi a devenit cea mai atractivă destinație turistică pentru străinii care vin în Republica Moldova. În primele 3 luni ale anului, rezervația cultural-naturală, care se întinde pe 11.000 de hectare, a fost vizitată de aproximativ 100.000 de turiști străini, cu aproximativ 25% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Turiștii din România sunt cei mai numeroși, urmați de cei din Polonia, Ucraina și Italia. Oamenii sunt atrași atât de arhitectura caselor, cât și de frumusețea peisajelor și gastronomia locală. Turiștii sunt încurajați să gătească sarmale sau plăcintele tradiționale alături de gospodinele din Orheiul Vechi. În plus, ei pot asista vara la festivalul de muzică clasică sau de folk rock. Îți reamintesc că Orheiul Vechi este situat în partea nord a municipiului Chișinău, la o distanță de aproximativ 55 de kilometri de capitala Republicii Moldova. Zona a devenit rezervație în perioada sovietică, respectiv pe data de 15 martie 1968. Acum, de la frumusețea peisajelor noastre, revenim și la muzica autohtonă, la fel de frumoasă. Răsună în continuare Hai să fugim de la Mihail Sandu. Sper să fugim acolo, la rezervația Orheiul Vechi.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Sunt sigură că după o zi de muncă dificilă, muzica mereu reușește să ne sustragă de la probleme și oboseală. Asta am și făcut, pentru că am ascultat Burning de la Coffee. Totuși, după o zi de muncă dificilă, nimic nu poate fi mai benefic decât somnul. Iar recent o analiză amplă a duratei somnului și a semnelor de îmbătrânire realizată pe jumătate de milion de adulți a identificat un interval optim de aproximativ 6 până la 8 ore de somn pe zi, asociat cu un risc mai redus de moarte prematură și de apariția bolilor. Orice abatere de la acest interval, fie că vorbim despre un somn prea scurt sau prea lung, a fost corelată cu semne premature de îmbătrânire. Totuși, rezultatele publicate în revista Nature nu înseamnă că 6 până la 8 ore reprezintă cantitatea optimă de somn pentru fiecare persoană și nici nu demonstrează că atingerea zilnică a acestui interval de aur îmbunătățește direct sănătatea sau încetinește îmbătrânirea. Totuși, studiul oferă una dintre cele mai cuprinzătoare imagini de ansamblu asupra interacțiunii dintre somn și îmbătrânirea organismului. Rezultatele susțin o ipoteză optimistă, aceea că îmbătrânirea duratei și, de fapt, îmbunătățirea duratei somnului ar putea reprezenta o modalitate de a reduce riscul bolilor asociate vârstei. Cercetările anterioare au analizat de asemenea relația dintre durata somnului și vârsta biologică a unei persoane, estimată prin ceasuri bazate pe dată, precum nivelurile de biomarker. Un astfel de studiu a identificat o relație în formă de U între somn și îmbătrânire, în care diferența dintre vârsta biologică și cea cronologică era cea mai mică la participanții care dormeau aproximativ 7 ore pe zi. Îmbătrânirea părea accelerată la persoanele care dormeau mult mai mult sau mult mai puțin. Paradoxal ar fi asta. Dar până la urmă, nu este ora de culcare, iar asta înseamnă că noi avem posibilitatea să ascultăm mult mai multă muzică. Ei bine, asta și vom face, pentru că eu ți-am pregătit melodia One and the Same de la Audioslave, dar și For the Night de la Madison Beer. Ascultă această piesă aici pe frecvențele Radio Moldova, Tinerata.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Următorul best de la vest cu siguranță a contribuit la dezvoltarea mai multor generații. Zic despre Another Brick in the Wall, o compoziție din trei părți de pe cel de-al 11-lel album de studio al trupei Pink Floyd, și anume The Wall, lansat în anul 1979. Aceste piese s-au clasat cu demnitate în topurile internaționale, inclusiv din Marea Britanie și SUA. Și apropo, Rolling Stone a precizat că piesele se încadrează în cele mai mari 500 de melodii din toate timpurile. Ascultăm și noi Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

E timpul când actualitatea este mai aproape de tine, pentru că imediat răsună rubrica Top News. Astăzi vreau să-ți spun că cei 100 de tineri specialiști și viitori pedagogi au vizitat grădinițele și școlile din municipiul Ungheni în cadrul campaniei Hai să predăm la Ungheni. Vizita a fost realizată chiar în această săptămână, marți, pe data de 19 mai. În cadrul evenimentului, participanții au discutat direct cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, ai autorităților publice locale și ai MEC despre oportunitățile de angajare, facilitățile oferite tinerilor specialiști, condițiile de muncă și perspectivele unei cariere didactice în Republica Moldova, în special la Ungheni. Numărul funcțiilor vacante didactice în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova este în scădere. Potrivit datelor prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, bineînțeles, pentru anul de studii 2026-2027 sunt declarate vacante 1365 de posturi didactice cu o normă mai mare de 14 ore pe săptămână pe perioadă nedeterminată. Analiza evoluției acestui indicator în ultimii 5 ani arată o tendință constantă de descreștere. Comparativ cu anul trecut, când au fost înregistrate 1540 de posturi vacante, numărul acestora a scăzut cu aproximativ 12%. În raport cu situația de acum 2 ani, reducerea este și mai mare, de circa 26%. Ei bine, hai să punctăm și beneficiile principale ale tinerilor specialiști. Așadar, printre acestea se numără, în primul rând, indemnizația unică de până la 300.000 de lei pentru profesori, reducerea la 75% a normei didactice în primii 5 ani de activitate, compensații pentru materialele didactice, sprijin pentru cheltuielile de locuință în mediul rural, un concediu anual de până la 62 de zile, precum și mentorat oferit de un cadru didactic cu experiență. Sperăm că mai mulți tineri vor selecta domeniul pedagogic, căci până la urmă ei reușesc mai rapid să găsească calea spre inima elevilor. Iar calea spre inima ta, cu siguranță, e mai ușor să o găsesc atunci când răsună muzica. De asta eu cred că te voi cuceri cu următoarea piesă, răsună Lele de la Snails.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Să știi că aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, niciodată nu rămânem fără ocupație. Respectiv, de la ora 22, tendem să fredoneze alături de noi Live, Life Living, al cincilea album de studio al artistului englez Example. Această producție a intrat în topul albumelor din Marea Britanie pe locul 8. Să-ți spun un pic și din istoricul albumului. Pe 15 aprilie 2013, artistul a declarat pe Facebook că se află în Los Angeles, lucrând la al cincilea album de studio. Cinci piese de pe album au fost scrise chiar acolo. Un critic muzical, de fapt, spunea că, deși stilul poate varia, tonul rar o face. Cu excepția unei perioade melancolice la sfârșitul albumului, tonul este conceput pentru o creștere maximă a entuziasmului rave. Te îndemnă să descoperi și tu acest album de la ora 22, dar până atunci rămânem în difuzarea Tot cu Example și Lying to Yourself.

Exact, ne spune ceasul, pentru că deja este ora 18:51. E bine, eu vin să-ți reamintesc că emisiunea noastră nu dispare din difuzoare. Facem o mică pauză muzicală în care vom fredona melodia Te iubesc de la Direcția 5 și Alinka, dar și Lunch de la Billie Eilish. Eu sunt Valeria Suhar și te aștept cu mare drag aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, în cadrul emisiunii Generația Mea, dar te invit să ne urmărești și pe rețelele noastre de socializare sau pe pagina noastră web. Rămâne

Te deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, prieteni, ai conectat, ești pe frecvențele Radio Moldova Tineret și în special la emisiunea Generația mea. Locul unde prezentul și trecutul se intersectează, iar tânăra generație este privită cu alți ochi. Acum, hai să împărțim succint subiectele acestei ore. Când vorbim de trecut, vin să-ți spun despre o sculptură realizată de Constantin Brâncuș la începutul secolului 20, care în această săptămână a fost achiziționată pentru 107 milioane de dolari. Culmea e că proprietarul actual a licitat la telefon, iar numele său nu a fost dezvăluit. Însă, dacă vorbim despre prezent, e absolut necesar să discutăm și despre Săptămâna Educației, un proiect lansat de către Ministerul Educației și Cercetării, iar pe parcursul a 4 zile vor avea loc mai multe workshop-uri, de fapt masterclass-uri destinate inclusiv tinerilor noștri. Pentru a afla mai multe detalii, eu, Valeria Suhar, te îndemn să păstrezi frecvențele Radio Moldova Tineret sau să ne urmărești online, o poți face pe www.remete.md. Acum, hai să spargem gheața cu muzică bună. Pentru început de oră, ascultăm The Dead Dance de la Lady Gaga.

Tic-Tac de la 3 Sud-Est ai ascultat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Suntem la mijlocul săptămânii, însă evenimentele relevante pentru tineri abia ne bat la ușă. Uite că Ministerul Educației și Cercetării organizează în perioada 20-24 mai 2026 cea de-a treia ediție a săptămânii educației, platforma națională dedicată dialogului, schimbului de bune practici și promovării celor mai importante politici și inițiative din domeniul educației. Evenimentul va reuni cadre didactice, elevi, studenți, manageri educaționali, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai autorităților publice și experți naționali și internaționali pentru a discuta despre transformările și prioritățile sistemului educațional din Republica Moldova. Startul săptămânii educației este dat chiar astăzi printr-un eveniment amplu de deschidere cu genericul Reforma în educație, schimbări pentru oameni și pentru viitorul țării. Ediția curentă a săptămânii educației include 21 de evenimente tematice, conferințe, forumuri și ateliere interactivă. În paralel, vor fi organizate sesiuni specializate pentru cadre didactice, educatori, manageri universitari, profesori de educație fizică, mentori, reprezentanți ai autoguvernărilor studențești cu accent pe leadership, tehnologii educaționale, curriculum, sănătate și incluziune. Unul dintre cele mai importante momente ale săptămânii va avea loc pe 24 mai la Arena Chișinău, unde peste 4.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați la un târg universitar național, organizat cu participarea tuturor universităților publice din țară. Evenimentul este dedicat promovării oportunităților de studii în Republica Moldova și încurajării tinerilor să aleagă cariere cu impact, inclusiv profesia pedagogică. Pe parcursul săptămânii îți voi oferi mai multe detalii despre evenimentele organizate, de asta rămâi în continuare pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Iar încă un motiv pentru a rămâne alături de noi este și muzica, iar pe această cale zic să ascultăm împreună I Only Want To Be With You de la Pixelot.

0: la vest. La vest. Hituri internaționale.
1: E ora 19 și 17 minute, iar noi virtual ajungem peste ocean, căci ascultăm melodia One More Chance a cântărețului și compozitorului american Michael Jackson. One More Chance a fost ultimul single original lansat în timpul vieții lui Jackson. A fost primit pozitiv de criticii muzicali și a ajuns în top 10 în Italia. Totodată, piesa a reușit să ajungă și în top 30 în Germania, Olanda și Elveția. Dacă e să vorbim despre istoricul piesei, One More Chance a fost a treia melodie înregistrată de Jackson, în primele două, de fapt primele două fiind în 1970, respectiv 1984, pentru albumele ABC, pe când era membru al trupei The Jacksons. Acum te las să asculti și tu acest hit al tuturor generațiilor.

0: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.
1: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

Dar nu e o piesă, nu-i doar o piesă de fundal. E doar un vers, poate un hit banal, de gânduri expuse în așa hal. Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, în loc să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice, pe mă țin să pun cât unde ies.

La generația mea ținem pasul cu muzica, de asta am ascultat Sweet Love de la Steven Sanchez. Însă ținem pasul și cu cele mai actuale știri. Așadar, un oraș evacuat în urmă cu 7 decenii și considerat o rușine națională s-a transformat într-o destinație turistică de lux. Este vorba despre Matera, un oraș din sudul Italiei. Zona care ajunge și atrage numeroși turiști conține locuințe rupestre antice sculptate în versantul muntelui. Premierul italian de atunci a descris Matera drept o rușine națională, în timp casele insalubre s-au transformat în spații de cazare și buticuri, iar zona a devenit o atracție turistică. În prezent, orașul antic Matera este considerat o minune sculptată în piatră. Localitatea, inclusă în patrimoniul UNESCO, se află în regiunea Basilicata. Istoricii spun că Matera este una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume, cu dovezi ale vieții umane care datează din anul 10.000 înaintea lui Hristos. Bijuteria este Sassi di Matera, un complex de locuințe rupestră antică, lăcașuri de cult și scări în spirală, toate sculptate direct în stânciură de calcar. Spre deosebire de grandioasele monumente de marmură din Roma, la Matera casele au fost create prin îndepărtarea rociilor, în loc să se construiască peste ele. Cu o înălțime de peste 386 de metri, cele 12 niveluri sunt concentrate printr-o rețea de alei, scări și curți interioare. Locuințele rupestre au fost ocupate până în secolul al XX-lea, când au fost declarate improprii pentru locuirea permanentă. Guvernul i-a mutat pe locuitori în alte case între anii 1952 și 1970. În vechile case au fost amenajate hoteluri, restaurante și magazine. Matera este și o destinație perfectă pentru gurmanzi. Comunitatea are o tradiție culinară născută din gătitul țărănesc. Ei bine, spiritul autentic se simte nu doar la Matera, dar și pe frecvențele noastre. Tendem să dai volumul mai tare pentru că răsună imediat piesa No One Noticed de la The Marist.

poziție nu poate fi cumpărată cu bani, însă noi o putem menține prin intermediul muzicii. Asta și-am făcut pentru că am ascultat melodia Mood de la 24K Golden. Ei bine, uneori arta totuși are un preț și el este chiar destul de mare. Să știi că sculptura Danaia, realizată de Constantin Brâncuș, a obținut un rezultat istoric la o casă de licitație din SUA, fiind vândută pe 18 mai 2026 pentru suma record de 107 milioane de dolari. În urma acestei licitații, Danaia a devenit a doua cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la nivel mondial și unul dintre cele mai importante rezultate obținute de o operă semnată de Brâncuș. Exemplarul vândut luni era singurul aurit care se mai afla încă în posesia unor colecționari privați. Uite că opera a fost achiziționată de un cumpărător anonim care a licitat prin telefon. Dincolo de valoarea artistică, Danaia simbolizează și o transformare culturală profundă. Prin această lucrare, Brâncuș a reunit sensibilitatea românească, spiritualitatea antică și influențele artistice globale într-un limbaj vizual universal. În multe privințe, Danaia nu este doar un portret, ci o reflecție asupra memoriei, umanității și căutării adevărului esențial prin formă. Între timp, căutăm și noi esența doar că prin intermediul muzicii. De asta ascultăm Lose Somebody de la Kygo și One Republic, dar și Tu ești cea mai frumoasă de la Alexandrina. Această piesă le asculți aici, pe frecvențele Radio Moldova, Tinerata.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Pentru că muzica este mereu o decizie bună, eu vin către tine doar cu decizii bune. Iar opțiunea momentului este un hit internațional din 2017, Whatever It Takes, care este o melodie a trupei americane de pop rock Imagine Dragons. O piesă iconică a trupei care a fost certificată de 6 ori platină în Statele Unite, dar care a ajuns și în topuri cu renume precum Billboard Hot 100 și UK Singles Chart. Bucură-te de muzică și sper că decizia mea îți va fi pe plac.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Pe final, Dora, am savurat o piesă excepțională și anume King of Sorrow de la Ashade. E un imn al libertății anilor 2000. Ei bine, atâta timp cât suntem preocupați de informații și muzică, uneori nu observăm cât de repede trece vremea, iar ceasul acum ne indică ora 19:50 de minute. 3 ore a emisiunii Generația Mea s-au epuizat, dar eu sper că tu ai rămas plăcut surprins de discuția cu invitatele noastre, de informațiile selectate și muzica aleasă special pentru tine. Această seară ai împărțit-o cu mine, Valeria Suhar, gazda acestei emisiuni. Te aștept și mâine la Generația Mea, începând cu ora 17. Până atunci te las pe mâinile muzicii, asculți Buburuza de la Gus, dar și Colorful de la Jessie J. O seară frumoasă să ai în continuare!